0: Qué iniciativa interesante. Olga Rivas, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal, Eva?
0: Buenos días. Parabéns, directora da Fundación Roberto Rivas. Benvida a este café. Hay moito que contar, así que temos que traballar, Olga.
1: Moi ben, pois pues, alo.
0: Leva poucos días dende esa inauguración El Palomar, coincidindo co seu 15º aniversario. Pois un espazo con unhas peculiaridades extraordinarias. Abrimos as portas e nos contas.
1: Estupendo, pois encantada tamén de abrir as portas e recibirvos. Efectivamente, pois levamos traballando 15 anos dende a Fundación Roberto Rivas con unha idea central que é pensar que o medio rural é un bo entorno para vivir mellor, para emprender tamén proxectos de emprendemento, ter nosos proxectos de vida tamén ali e ir construindo comunidade. Ese é un bo motivo para celebrar, e iso fixemos o xoves pasado.
0: Bueno, pues una especie de espazo en donde hay cantidad de actividades, todas ellas tienen varios objetivos, ¿no? Una casa de labranza rehabilitada, ten un pombal tradicional, que unha beleza, ¿no?
1: Pues sí, quedou moi ben, moi bonito, e a casa tamén, unha casa de labranza, como dís, unha casa de labranza antiga que estaba en ruínas e que recuperamos para as actividades da Fundación e para abrir a esa comunidade que fomos construindo nestos últimos anos en torno ao emprendemento rural. Ese espacio, pues abrímolo dende ese día, dende o xoves, coa idea de poñerlo a traballar para esa comunidade de emprendedores e de colaboradores que fomos tecendo, e tamén abertos a súas propostas, ¿no?, ás necesidades que teña esa comunidade emprendedora. Despois, sí, tamén con un programa de actividades aberto a todo o mundo, que eso é no que estamos traballando e diseñando para de cara a setembro ter un programa completo de actividades que propoñer, ¿no?
0: Con ese espírito, ademais, todas elas de facer que ese mundo rural teña visibilización de oportunidades de emprendemento, de innovación. O sea, que isto, que parece que así, pues, unha cuestión que se está falando moito de isto, a verdade é que en moitos casos supoño que hai que poñer encauzar, non, todos os contidos, materializalos. Como vai a traballar en este novo espazo que está en Silleda, ¿verdad? De la localización del Palomar es Silleda.
1: Está ubicado en una aldea pequeña, en Chestelo, en el concello de Silleda, donde tenemos a nosa orixe, a propia fundación. Pensamos que dende un lugar pequeno, dende accións moi locales, tamén podemos tener unha repercusión que transforme o entorno, que transforme ese territorio e que conecte con outras iniciativas tamén a nivel máis global. E así como vimos traballando nesta última trayectoria, en eso continuaremos, ¿no?, conectando o que fagamos no Palomar con outras iniciativas e, sobre todo, con outras redes, con outra xente que está traballando en outros lugares, e que temos esa sintonía de ter un propósito común, que é pensar que apostar polo rural, e que no rural hai oportunidades de futuro, e que é importante tecer esa comunidade, esas redes que nos permitan desarrollar os proxectos nesas aldeas ou nesos concellos pequenos, tamén do interior, e loitar tamén contra esa despoboación, que é o reto polo que traballa a Fundación, ¿no?
0: Pues sí, o certo é que está en un punto, ademais, donde hai moitísima actividade relacionada xustamente con esto que estamos comentando, ¿no? Así que apoios e riqueza haberá moitísima para facer todo tipo de actuacións.
1: Bueno, hai... penso que unha aposta seria por empezar a pensar no rural de outro xeito, non? Como che decía, pois vimos traballando nos últimos 10 anos en apostar por emprendedores. Esa comunidade mostranos que xa existe un unha masa crítica importante de talento funcionando no territorio. Non só emprendedores individuais cos seus proxectos, senón xa proxectos máis maduros que serán emprego para outros, e tamén empresas tractoras que tamén estuvieron implicadas nesta celebración, nesta inauguración, e nas actividades que imos facer nela, non? Como son a banca e Nudesa, que tamén apostan por implicarse no crecemento, non solamente das súas empresas que son importantes, no tamén apostar polo crecemento de outras iniciativas. Pues, e tamén iniciativas ou apoio ou respaldo de concellos, como de Silleda, como outros, que tamén pues están convencidos de que hai futuro, ¿no? E de que hai oportunidades para instalarse. En ese sentido, desde o Palomar, a Fundación quere facer de ponte, ¿no? de conexión entre xente que se este plantexando acercarse ao rural ou instalarse no rural, e que nos podamos servir de anfitrións e de acercamento para abrir toda a comunidade que temos ao redor a esa xente que quere instalarse de novas e que necesita de que se lles acompañe, non? Esa é unha iniciativa clave no que imos facer dende o Palomar, e penso que vais a ser interesante, non?
0: Sí, la verdad es que sí, porque además ahí tenemos pues un amplio abanico de posibilidades para artesans, vecinos que quieran colaborar, emprendedores, agricultores, gandeiros, todo que teña pues algún tipo de idea o aportación, o que ira de algún xeito pues facer alguna iniciativa, ¿no?
1: Todas son necesarias, porque pues eso, dende os que creen recuperar terras ou fincas e seguir traballando no sector primario, como xa ocurre en torno á Casa del Palomar en Sestelo, que son fincas que están activas e que están recuperadas dun xeito novo, pero tamén dende outros sectores dende o comercio local, dende iniciativas máis que teñen que ver co turismo sostible, incluso pois actividades de profesionais tecnolóxicos que se queran instalar e que dende o rural podan vivir e tamén ser clientes de novos negocios, de novos servicios que precisan tamén a xente que se instale no rural, ¿no?
0: Después de estos 15 años, supoño que pues xa a mecánica, a forma de funcionar, xa coñece todo o mundo, pero si coñemos un proxecto concreto, Olga, como se apoia, como se materializa, como é o seguimento, como se fai toda esa xestión que se fai dende a fundación?
1: De acordo, pois moita xente ponse en contacto directamente coa fundación a través da nosa web, directamente pode poñerse en contacto, contar o seu proxecto, e xa o implicamos nos programas que están en marcha para apoyarles directamente na fase na que estean, de forma gratuita, adaptada a seu ritmo, con xente que sabe de emprendemento, pero tamén de como se eleva un negocio e como se fai sostible un negocio económicamente tamén. Porque ás veces os emprendedores no rural saben moito do seu propósito, do seu proxecto, pero necesitan apoio para que eso poder facelo rendible, poder facelo sostible no tempo. Eso que facemos nos dentro dos programas propios, pero tamén quero destacar, por exemplo, que xestionamos para a Xunta de Galicia os polos de emprendemento tanto de Silleda como en Baños de Moda en Ourense. Son unos recursos públicos que gestionamos tamén dende a Fundación, pero sí, que están a disposición de todos aqueles que queran acercarse cando queiran para poder ser acompañados no seu proxecto, madurar o proxecto, orientarles, decirles tamén onde están os nichos de oportunidade, facer que esas iniciativas pues medren, ¿no?
0: Un futuro dende logo prometedor, Olga. Hai pues moitos exemplos da necesidade

0: Ya, os polos de emprendemento tanto de Silleda como en Baños de Moda en Ourense son unos recursos públicos que gestionamos tamén de la Fundación, pero
1: Sí.
0: que están a disposición de todos aqueles que queran acercarse cando queiran para poder ser acompañados no seu proxecto, madurar o proxecto, orientarles, decirles tamén onde están os nichos de oportunidade e facer que esas iniciativas pues medren, ¿no?
1: Un futuro dende logo prometedor, Olga. Hai pois moitos exemplos da necesidade que hai deste tipo de iniciativas e o certo é que hai, bueno, a imaxe que temos de como é ese palomar é unha auténtica preciosidade,
0: Bueno, pensamos que recuperar patrimonio tamén é unha forma de transmitir e de comunicar que vale a pena, non? Que o patrimonio tradicional agrícola como esta Casa de Labranza pois pode ter unha segunda vida, non? E non só é recuperar unha infraestructura, senón que pensamos que esas infraestructuras poden dotarse de contido novo e innovador. Eso é no que estamos, non? En xerar contidos atractivos que atraigan talento, que seren comunidade e que podamos darlles unha vida nova de cara ao futuro, ¿no? O que necesita ese territorio e que se poda argallar ali entre toda esa comunidade pois iniciativas novas e sobre todo ponerlas en marcha, que no que estamos centrados na acción, ¿no? En proponer cousas que nos leven á acción e non
1: claro.
0: Só se queden no diagnóstico.
1: Seguindo precisamente pois esa ruta que marcou Roberto Rivas Martínez, verdad? Con esa idea que tiña de protección do patrimonio, de loitar pois contra a despoboación, que os xoves teñan oportunidades laborais reais, seguir un pouco todo ese legado, ¿no?
0: Pois sí, é unha responsabilidade dar continuidade a esa iniciativa de Roberto Rivas como fundador da nosa fundación. Pero un pouco ese espírito constructivo que tiña él, tanto literal como simbólico, ¿no? Pois é o que estamos a darlle continuidade. Era un home de negocios, abogado e constructor, ten moito de eso, esa recuperación de patrimonio, ten moito do seu interés ou do seu pues, o que movía a él, ¿no? Pero toda esa parte tamén de xerar contidos relacionados con innovación, con emprendemento, con dinamización social, pois é o do que estamos facendo agora, é dotarlle a esas espacios dunha nova vida, non?
1: Despois de coñecer a súa trayectoria, de ver como se está recollendo agora e se sigue sembrando, non? Cal é a percepción, Olga? Porque en tempos de pandemia, pois había así como unha especie de volta a ese mundo rural, a xente decía que como se vivía aí, porque non se pasaban pois as mesmas necesidades nin os mesmos problemas de saúde mental que en círculos urbanos, non? Parecía como que había un resurdir justamente por este tema, pero os datos din o contrario. Cal é a auténtica realidade que se vive ou que se palpa dende vos o traballo, que estades aí en primeira liña?
0: Pois eu son optimista dende a realidade que estamos vendo, non? Sí que entendo que sigue sendo unha minoría os que se plantexan mudar dende entornos urbanos a zonas rurais, pero unha minoría crecente que nos vemos, non? Que nos chega. Xente en torno, como decías, na pandemia, que ven buscando pois outra forma de vivir, outras comodidades, tamén calidade de vida, conexión con a naturaleza tamén do redor. Agora, neste momento, por exemplo, penso que tamén unha oportunidade para a rural, ca crise da vivenda, pois tamén unha oportunidade para o que busca vivendas, non? E tamén unha oportunidade para recuperar todas esas vivendas que están abandonadas no noso rural e poñerlas a disposición de xente que necesita instalarse, non? Entón, bueno, supoño que sigue sendo unha minoría, pero dende o noso punto de vista unha minoría que segue crecendo.
1: Bueno, pues o traballo a partir de agora estará pues máis visible quizáis, non, Olga? Porque

0: con todo esto que estamos comentando, terá pues muchísima repercusión a través de ese palomar, todo que se faga no interior, se seguirá pues de algún xeito facendo cousas sobre terreo que beneficien o futuro inmediato, ¿no?
1: Pois sí, xa mismo empezamos esa parte de difusión que dis, pois tamén para nos é moi importante, non? En todo o que facemos, as comunidades, programas que ponemos en marcha, a parte de difusión e de comunicación, non só esencial para captar participantes, senón é unha estrategia, unha ferramenta clave. Nesta iniciativa do Palomar tamén pensamos que a comunicación e xerar esa nova narrativa sobre o que se pode e o que non se pode facer no rural é clave para transmitir tamén esta realidade de oportunidade, non? Por iso tamén agradecemos esta ocasión que nos brindas de poder contalo este altavoz voso, non?
0: Seguramente hai moita xente, Olga, que sabe de que estamos falando, que xa coñece traballo ou que está pendente de decir, pues mira, imos facer aí pues unha especie de xestión para coñecer se é posible facer tal cousa ou tal outra, porque al final tamén a creatividade tamén axuda moito, non?
1: Bueno, hai xente, hai iniciativas interesantísimas, moi diversas, como che decía, dende o turismo rural, pero tamén dende a cultura, dende o artístico, xente que traballa e que recupera pois a casa ou a finca ou a explotación dos seus pais ou dos seus avós, xente que se foi fora a formarse ou a traballar pero que retorna e que se instala de novo, e tamén moita xente que chega de fora e que tamén temos que estar preparados nos aldeas, nos concellos, no rural, para recibir, para recibir bien e para deixarles aportar tamén, contribuir a comunidade rural na que se instalan, ¿no? Tamén é importante familias que se instalan de fora e que traen outro xeito de ver, pero moito que aportar. Todas esas perfis son os que tamén temos ao redor da fundación, tanto no noso equipo como xente emprendedora que acompañamos. Penso que esperanzador tamén o que estamos vendo, non? Iniciativas moi interesantes que en alguna medida son transformadoras tamén de ali onde se asentan.
0: Totalmente. Bueno, pues así coñecemos ese espazo. Ahí está, pues en un punto interesante. Sí, perdona.
1: Estupendo. Digo, iba a decir que abierto está e invitados tamén a que se acerquen a coñecelo. En setembro, pues, pondremos en marcha un programa de actividades para poder difundir xa aberto a todo o mundo que quera vir.
0: Ah, estupendo, pois xa temos un encargo para setembro, Olga. Claro que xa, a volta de vacación se nos contades absolutamente todo, porque hai que tamén apoiar este tipo de iniciativas que ao final nos benefician a todos. Olga Rivas, directora da Fundación Roberto Rivas, moitísimas gracias por estar con nos, parabéns, e a seguir pues, con ese legado dun home que tiña clarísimo que había que facer ese tipo de cousas, lóxicamente pues, hai que recoller ese guante, ¿verdad?
1: Eso es un reto y ahora hay que la responsabilidad de seguir y darte continuidad. Gracias, pues, Eva, por la oportunidad también de falar.
0: Un aperto enorme para todos y todas.
1: Un saludo, gracias.
0: Igual.
1: Hasta luego, adiós.
0: Chao.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2 y Vimianzo 99,5.
1: O sábado, 18 de suyo, Corme celebra a 34ª Festa do Percebe do Roncudo. Vive unha das grandes citas gastronómicas de Galicia, mar, tradición e un ambiente que se vive na rúa, onde os grandes protagonistas serán os Percebes do Roncudo. Música e festa todo o día, co Porto como escenario para compartir mesa, conversación e bo rollo. Se che apetece un plan de verano con auténtico sabor mariñeiro, apunta na túa axenda. 18 de xullo, 34ª Festa do Percebe do Roncudo en Corme, Ponteceso, e goza do Ouro Negro do Roncudo. Festa declarada de interese turístico.
2: Desfruta do Aquapark de Cerceda con Radio Voz Bergantiños.
3: El demo lo canto con Honduras.
2: Todos los días, de luns a venres, regalamos dúas entradas para que disfrutes dunha xornada de diversión no parque acuático máis grande de Galicia. Escoita Radio Voz Bergantiños e vive unha aventura no Aquapark de Cerceda.
4: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, goza no encaixe no camiño do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, Caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña. Este verán vive artesanía en primeira persoa no Castelo de Vimianzo. Chega Artesanía Viva 2026, unha completa programación de obradoiros participativos para descubrir os oficios tradicionais da man das propias artesás e artesáns da Mostra de Artesanía. Vidro o soplete, olería de buño, panillo, tecido do liño, maquetas de embarcacións, nasas ou artesanía en palla. Todos os sábados, entre 11 de xullo e o 12 de setembro. As prazas son limitadas. Inscríbete xa en vimianzo.gal/turismo. Concello de Vimianzo, vive a tradición, crea coas túas mans. A Mostra de Artesanía conta co patrocinio da Deputación da Coruña.
5: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Pues temas, versiones, que las ponemos a su disposición, y si tienen algún tema que quieran ustedes que lo tratemos, también son muchos días los que tiene el año para satisfacer todos los gustos. Nos vamos a acercar, porque realmente tuvimos la oportunidad hace poco, como ustedes saben, que ya lo contamos todo, de esa maravilla de haber acudido pues a una inauguración de Méndez, una exposición que tenía lugar en Lugo, y precisamente hoy le vamos a poner un café a Aurelia Balseiro García. Es la nueva directora del Museo Provincial de Lugo. Es una mujer que además tiene, yo creo que, un bagaje muy oportuno para dirigir un museo de estas características, porque es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Santiago de Compostela, especializada en la rama de museología. O sea, que imagínense la cantidad de cosas, de contenidos que nos puede contar en esta sección, y nos va a abrir las puertas directamente del Museo Provincial de Lugo. Aurelia, muy buenos días. Buenos días. Gracias por este café de entrada, ¿eh?
1: Nada, encantados de promocionar o Museo Provincial de Lugo para que, bueno, pues a xente nos coñeza e poida visitarnos, porque hai que recordar que o museo público é gratuito, claro.
0: Claro, supoño que estes días pues haberá auténticas listas de espera, non, para coñecelo, porque é imposible ir a Lugo e non entrar no museo, non?
1: Por suposto, si queres quedarte con unha visión global do noso patrimonio cultural, non hai nada como entrar no Museo Provincial de Lugo, porque ademais trátase dun museo multidisciplinar. En este sentido, temos coleccións de todo tipo, a todo mundo lle vai gustar algo do que estamos conservando e expoñendo, coleccións de belas artes, de arqueoloxía e historia, de etnografía e artes decorativas, hasta de antropoloxía. Todo o mundo pode atopar algunhas coleccións que lle poden ser de interese, de aprendizaxe, de disfrute, en fin, todas esas iniciativas que se buscan cando se visitan os museos e que sempre revirten unha experiencia positiva.
0: A verdade é que Lugo é interesante por fora e por dentro, ¿eh? De portas para fora e de portas para dentro, hai moito que ver.
1: Así é.
0: E todo, ademais, pois ten unha conservación estupenda. Supoño que isto tamén o valora vostede, non? Como está todo, con que gusto está todo, pois, renovado, cuidado, preservado, non?
1: Así é, estamos continuamente a cotío pois facendo novos investimentos para unhas cousas e para outras. Hai moito que andar, por suposto, porque é o que teñen os edificios históricos, e lembremos que o Museo Provincial de Lugo, nesta segunda sede e última, que esperemos que tamén a definitiva, pois está sobre unha ampliación que se fixo ao convento, ao antigo convento franciscano de Lugo. Bueno, sucesivas ampliacións nos anos 60 e nos anos 90, pois conformaron o que realmente é agora un edificio histórico de gran interese, baseado nun proxecto do gran arquitecto regionalista Gómez Román, e que alberga, como decíamos antes, pois todas esas coleccións, amén de moitísimas actividades complementarias, moitas exposicións temporais para participar, non só para ver dun xeito pois a nivel persoal ou en grupo, sino para involucrarse directamente e participar en todas as actividades e a programación que temos, que é moita e moi variada.
0: E leva vostedes xa suficiente experiencia, non, ao frente deste cargo, como para saber pois moitas cousas, entre outras, que o que máis se aprecia, que o que máis valora a hora de lexir pois unha exposición ou un camiño o público, non, en xeral, Aurelia.
1: Sí, eu levo de directora do Museo Provincial de Lugo desde o ano 2008 e, bueno, a evolución do museo vai paralela tamén á evolución da sociedade. Agora, a definición do museo que se aprobou polo ICOM, bueno, desde fai uns aniños na conferencia de Praga, pois fai que os museos teñamos esas funcións sociais moito máis importantes que, ou a par de importantes que todo o traballo de conservación, exposición e investigación. Entonces, agora do que se trata do que queremos é que, bueno, conseguir ser que uns museos accesibles, integradores, inclusivos, igualitarios e tamén sostibles. Entón, bueno, a experiencia da xente a que reportamos nos ás veces cando veñen a vernos, sobre todo de fora de Galicia, son sempre experiencias positivas, no sentido de que probablemente a xente non se espere un museo tan completo, tan grande e tan ben dotado como a este en Lugo. E sí que apreciamos un aumento de visitantes, sobre todo turistas, e agora non verán máis moitos estranxeiros que veñen non solamente a coñecer a cidade en concreto, sino que veñen tamén chamados por ese patrimonio da humanidade que temos, que é a muralla romana de Lugo, e por suposto, para complementar un poquinho esa visita, é necesario, fundamental, visitar o Museo Provincial de Lugo.
0: Declarado monumento histórico artístico, bien de interés cultural con categoría de monumento, claro. Supoño que dende 1962 esto tamén forma parte pues de esos circuitos que aportan pues ese o que se saben de interés cultural tamén como unha especie de reto a estar constantemente a altura e tamén a disfrutar, entre aspas, pues de moito os aspectos que son beneficiosos, non? Non sei se axudas financieras, incluso, despois estar en esa rede de xente que vende toda Europa, de todos os países.
1: Sí, hay que reconocer que las categorías que implementan ese valor engadido a los museos, que ya de por sí, según las leyes, las normativas legales autonómicas, ya son bens de interés cultural, pero previamente este museo ya fue declarado monumento nacional en los años 30 por mor do seu claustro. Está, como decíamos antes, conservado o convento franciscano, claustro, o refectorio y a cociña conventual, que o cal tamén é un engadido para facer esa inmersión na vida conventual antigua. E a maiores, como decíamos, sí que é certo que os bens de interés cultural chaman a atención para a hora de visitar se non coñecen ni Lugo nin o seu museo. Temos que reconhecer, de todas maneiras, falando de Vic, que temos, ademais de ser per se o Museo Vic, temos outros tres Vics no Museo Provincial de Lugo dentro, falando de bens, materiais, que serían, por unha banda, o sestercio da Caetra, que foi a primeira moeda en Galicia en convertirse, en declararse ben de interese cultural, que está no medio dunha recente musealización que fixemos da colección de numismática e medallística do Museo Provincial de Lugo, sí. E logo tamén a obra de Castelao, que tamén está declarada Vic. Temos unha sala monográfica de Castelao, e agora mesmo, ademais, estamos a facer unha colaboración co Museo de Pontevedra para un proxecto de colaboración entre ambos museos, onde nos prestan obras de Castelao para expoñer aquí no Museo de Lugo. E logo tamén hai outro Vic, e ese outro Vic é a colección de Uribería Antiga, esa colección por a que tanto se loitou para que se quedara en Galicia, e ao final comprou a Diputación os herdeiros de Gil Varela para o Museo Provincial de Lugo. Entón temos un contenedor Vic per se, e logo outros tres Vic máis dentro das visitas que podamos facer desde fora, que podan facer os nosos visitantes.
0: Claro, unha vez que estamos dentro, abrimos as portas, pues tamén hai esa parte da nosa historia que sobrecolle, a verdade, escoitar pues algúns aspectos que se conservan perfectamente, impón, un se queda sen palabras vendo, non? Pero logo tamén hai esa outra parte interactiva, móvil, por decirlo así, pegada á actualidade, aos artistas actuais, e a dotar de vida pues un museo que está máis vivo que nunca.
1: En efecto, eso consigue ese dinamismo, non só se consigue cos cambios expositivos, como comentábamos, agora mesmo temos as novidades museográficas de novas vitrinas para as coleccións de Uribería tradicional, de acigachería, de arte sacra, sino que tamén temos que preparar un programa de exposicións temporais, por exemplo, de actividades, de obradoiros, para o tempo de lecer, que este verán, durante todo o ano. Entonces, realmente temos que aportar todas esas iniciativas para ofrecer á sociedade, á cidadanía, cada vez máis motivos para visitar de novo o museo, se xa o coñecen, ou para vir a coñecelo, se non é o caso. E dentro da programación que temos no verán, obviamente, hai unha maior oferta, porque hai moitísimos obradoiros, hai moitísimas visitas guiadas que se poden facer, previa cita ou visitando directamente. E dentro de iso tamén hai que recordar que temos toda unha parte en liña, que todo relativo a las visitas virtuais que se pueden hacer a través de nuestra web, donde se puede conseguir toda la información y donde se pueden también hacer previamente percorridos monográficos, porque tenemos una serie de material que pueden estudiar, entre comillas, o que se pueden servir de inspiración para luego hacer a visita. Puedes hacer toda la visita de todas las colecciones o percorridos monográficos. Tenemos, por ejemplo, concretamente algunas cuestiones relativas a temas así un poco transversais, como puede ser o exilio galego na arte, en las colecciones del Museo Provincial de Lugo, etcétera, etcétera. Pero si queres, falamos das exposicións temporales que temos aquí e ahora.
0: Pues sí, porque pode ser tamén unha boa opción para quenes nos escoitan. Supoño que moitos tamén, pois en tránsito, que estamos en un día especial co C15, a ver a xente que se avolva e outra que emprenda as súas vacacións. E non está de máis comentar precisamente por eso, polo atractivo que ten. Supoño que estes días tamén se nota moitísima afluencia turística e todo o que hai que ver, todo o que hai que disfrutar, todas esas prazas que ademais tamén conservan pois esos puntos de referencia, se mire para donde se mire, comentábamos ao principio. Así que abrimos as portas a esta programación de verán que atopamos agora mesmo.
1: Sí, así é moi moi participativa e bueno, pues podemos empezar por a máis accesible e inclusiva, que a exposición que se titula Toca R, Danza R, que son obras escultóricas procedentes do Museo Tiflolóxico da ONCE, non? Que digamos que poden tocarse, as únicas que realmente se poden tocar, están especialmente pensadas para ser esa accesibilidade, esa integración e esa inclusión, sobre todo das persoas que non poden ver. E logo tamén a maiores, o que comentábamos antes, dentro do proxecto das obras convidadas do Museo de Pontevedra, van a estar estas 5 obras prestadas polo Museo de Pontevedra hasta 30 de decembro, dentro desa colaboración institucional que xa citamos, pero tamén temos que lembrar que, por exemplo, este ano é o ano teriano, entonces con motivo da declaración do 2026, que é a este polígrafo galego, temos tamén hasta dentro de un mesiño unha exposición biobibliográfica que se conmemora o 50 cabodano deste pasamento deste persoeiro e que está organizada conxuntamente pola Fundación Penzole e a Cátedra Institucional Otero Pedrallo da Universidade de Santiago de Compostela. Esta exposición atópase na sala multiusos, pero cando a xente entra no museo, o primeiro que ve pasado o vestíbulo é o receptorio, e o antigo receptorio do museo, o antigo receptorio do convento, actual museo, pois agora mesmo está presente unha exposición titulada Miradas de Acísclo Manzano, que é unha homenaxe á Virxe dos Ollos Grandes de Lugo, que, como todo o mundo sabe, é a nosa patrona. Entonces, agora mesmo amosamos unha escolma de 28 obras inéditas de recente execución que creou Acísclo Manzano neste mesmo ano de xeito específico, exclusivo para este espazo do museo, e que, poden verse a súa visión a través de 19 pezas de arxila cocida, diferentes variacións sobre a Virxe dos ollos grandes. Pero non só isto, na sala de exposicións temporais por antonomasia temos tamén o Premio Galicia de Fotografía Contemporánea, que é un galardón promovido pola Asociación Autónomo Fotográfico, que conta co patrocinio da Xunta e máis tamén da Vicepresidencia da Diputación de Lugo. Pois este ano o proxecto gañador foi o artista Jun Pin Lee, e amosase esta obra gañadora co título traducido dos caracteres chinos, sería Volver a Casa. Esta exposición fotográfica inaugurouse fai pouco e estará disponible hasta o mes que ven tamén. O vendres vamos a presentar outra nova alternativa, esta vez, aínda que a través do Museo Provincial de Lugo e da Rede Museística Provincial, está promovida pola Vicepresidencia, que é na sala de exposicións da Diputación de Lugo, no Palacio de San Marcos. Acolleremos unha mostra de grabado e escultura que se titula Imaxes Latexantes, que é unha proposta artística impulsada polo Grupo Técnica Mixta, un colectivo multidisciplinar composto por varios creadores que comparten como base formativa o haber sido alumnos do artista, grabador e pintor cubano Raimundo Orozco. E así é todo isto, como decíamos, actividade expositiva complementada con as novidades museográficas e con toda a programación que incluye tamén toda a programación da Rede Museística Provincial, os outros museos da Diputación de Lugo.

0: promovida pola vicepresidencia, que na sala de exposicións da Diputación de Lugo, no Palacio de San Marcos, acolleremos unha mostra de gravado e escultura que se titula Imaxes Latexantes, que é unha proposta artística impulsada polo Grupo Técnica Mixta, un colectivo multidisciplinar composto por varios creadores que comparten como base formativa o haber sido alumnos do artista, grabador e pintor cubano Raimundo Orozco. E así é todo isto, como decíamos, actividade expositiva complementada con as novidades museográficas e con toda a programación que incluye tamén toda a programación da Rede Museística Provincial, os outros museos da Diputación de Lugo que estamos a celebrar os 20 anos do aniversario do Pazo de Tor. Entonces, bueno, pues que tamén hai unha programación específica organizada pola xerente da rede que tamén complementa por toda a provincia toda esta oferta cultural da que estou falando aquí en Lugo.
1: Qué maravilla, porque os propios que poden visitar con frecuencia o museo, pues se acoñecen todos esos cambios que se van efectuando na programación. Pero a xente que está chegando, que supoño que é pues, moi variopinta, tamén ten que quedarse con una especie de idea de todo o que significa esa conservación, de todo o que se conserva justamente de momentos que son pues básicos na nosa historia, non? Igual que pues cando visitámonos en outros países, aquelas cousas que se veneran e que hai que mimar e cuidar, pues para xente que visita Lugo e este museo tamén é un punto de referencia de o que fomos, non?
0: Efectivamente, expresas clarísimamente todas estas cuestións e outras funcións que tampouco se ven, que, como comentabas, están referidas á conservación. Non só temos fondos e coleccións expostas ao público, sino que tamén temos zonas de reserva onde se estudian, se investigan e se conservan o resto das coleccións que, bueno, pues que conforman todos os fondos museográficos dun museo. Hai que ter en conta que a investigación tamén se proxecta, pero non sempre, en participación en congresos, en comunicacións científicas, en publicacións tanto divulgativas como científicas, etcétera, etcétera. E logo tamén está a outra parte da nosa presencia, da nosa visibilidade fora, porque tamén nos esforzamos moitísimo en prestar, cando nos solicitan obras para outras exposicións, para outros museos. Agora mesmo temos obras prestadas no Museo Gaiás, na Cidade da Cultura, vamos a prestar obras tamén para o Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. E ese feedback que se produce pues tamén dá conta da promoción e da difusión que se fai dos fondos e dos traballos que facemos neste museo, tanto dentro como fora de Galicia. Bueno, pues como comentaba, todas estas cuestións tamén súmanse ás efemérides puntuais de celebracións, como por exemplo unha serie que temos de acordanzas que lembrar, bueno, con motivo de algún aniversario ou similar, pues lembrar un poquinho tanto as coleccións como os nosos artistas, fundamentalmente xa sabes que son galegos, pero sí. Temos tamén fondos do Museo Nacional do Prado, fondos do Reina Sofía, etcétera, etcétera, que tamén se poden visitar de forma monográfica a través de estes recursos dos que falamos antes, que están implementados na web, etcétera, etcétera, etcétera. Podía estar toda a mañá falando.
1: Sí, a verdade é que podíamos estar toda a mañá escoitando, por eso ten toda esta masia, sen dúbida Aurelia, unha das ofertas que non debemos desaproveitar se temos algún tempo libre, porque enriquece moitísimo, a verdade. Como directora deste Museo Provincial de Lugo, agradecemos este rato entrando, vivendo e disfrutando, como se nota que disfruta vostede en este cargo. Así que é a súa segunda casa, non?
0: É unha paixón. Temos moita sorte de traballar realmente daquelo do que estudiamos e o que realmente nos gusta. Máis que un traballo, unha paixón que temos por amosar e por poñer en valor todas as nosas coleccións, co cal, bueno, pues como ben dices, animo a todo o mundo a visitar tanto os autóctonos como os visitantes, sí, que ahora en esta tempada de verán, que veñan ao Museo Provincial de Lugo, que veñan a velo, que veñan a participar das nosas actividades e, sobre todo, bueno, pues que tamén aproveiten para coñecer Lucus Augusti.
1: Pues con esa con ese convite, claro que sí, ponemos a guinda a

0: De Tempo de Radio, Aurelia Balseiro, moitísimas grazas, feliz verán, se non temos oportunidade de falar, que a xente disfrute tanto como vostede. Gracias.
1: Igualmente, moitísimas gracias a vos.
0: Unha aperta.

0: Pues aquí estamos de nuevo, son las 10:30, nos vamos a acercar pues a un montón de temas que están relacionados con el mundo de la mujer, porque desde el 1 de enero 80 mujeres demandaron al servicio de atención especializada a mujer con discapacidad de Decogami, un servicio que pretende dar respuesta a sus necesidades. Queremos conocer cuáles son, y además lo hay en Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Vigo, Ourense y Lugo. La atención consiste pues en darles mayor autonomía. ¿Verdad que esto es interesante? Sobre todo teniendo en cuenta qué ocurre en la sociedad actual. Queremos que nos lo cuente nuestra siguiente invitada, porque es la encargada, la coordinadora del Servicio de Promoción de Autonomía Personal de Decogami. Ella es Juan Itubío, y luego nos iremos, como siempre, a nuestra reunión en la comunidad de vecinos. Vamos a hablar de las piscinas. Desde que se inició el día 1 de Xaneiro, 80 mulleres demandaron atención a este servicio de promoción de autonomía personal de Decogami, que, como decimos, o coordina Juan Itubío. Juan, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buen día, Eva.
0: Buen día. Gracias por este café, Juan.
1: Gracias a vos.
0: Decíamos desde 1 de Xaneiro, por decir a data oficial, pero realmente le van trabajando ustedes pues desde que nace Decogami, ¿no? Por este tema, justamente.
1: Exactamente. Le vamos trabajando desde xa hai moitos anos, pois co servicio específico, ¿no?, de atención especializada a muller con discapacidade, que é o que pretende dar resposta pois ás necesidades a nivel individual, a nivel personal. As mulleres atopan en situación de risco pois tras vivir situacións de violencia, tanto na contorna familiar, doméstica ou institucional. Entonces o que se trata é de paliar esas necesidades tamén de participación social ou dificultades á hora de incorporarse ao que é o mercado laboral. É dicir, é tratar de dotalas de as ferramentas, as competencias adecuadas para que poidan entrar no que é o circuito de búsqueda de emprego. E aí, bueno, pues temos bastantes necesidades en canto relacionado co tema da sobreprotección social e familiar, a brecha digital, que cada vez é máis brecha. E, bueno, pues con este servicio que intentamos que teñan máis autonomía e independencia e poder mellorar a súa situación persoal, social e principalmente laboral.
0: Non sei se pues máis ou menos común todo tipo de problemática que engloba pues as mulleres. Logo, imagino que hai temas que precisamente por añadir con discapacidad pues que empeoran ou se ven en circunstancias distintas, Juani.
1: Sí, vai a depender de cada muller. Por iso é tan importante nas intervencións que se faen con cada unha, sean, bueno, pues con ese enfoque de atención integral e centrada na propia muller, porque moitas veces falamos de dobre discriminación, pero ás veces son triple, cuádruple, e depende moitísimo, bueno, pues se vive no rural, se está a zona onde vive está dotada de recursos, se estamos falando de unha familia monoparental ou se a propia discapacidade pois está máis agravada, se ten menos mobilidade. Temos que ter en conta pois todas esas circunstancias que, como che decía, moitas veces non é doble, senón que é triple, cuádruple. Claro. Por iso é tan importante traballar tendo en conta o que é a metodoloxía de atención ca interseccionalidade. Isto quere decir que unha muller pode ter factores de exclusión, como pode ser que viva no rural, como che decía, que teña fillos, que teña un grado de discapacidade. Hai que ver, porque esa interseccionalidade o que fai é non suma o que é as situacións, senón que multiplica o grado de vulnerabilidade na que está a propia muller. Por iso é tan importante traballar a nivel personal e a nivel tamén grupal, para que poidan adquirir esas habilidades persoais e sociais, para que poidan entrar outra vez no que é o mercado laboral.
0: Claro, por eso se quere dotar as mulleres de recursos personais suficientes. ¿Esto como se fai, Juani?
1: pues como xa decía, a nivel personal e ver que se necesita ou que é un acompañamento, apoio de cara sí. a que poida ter acceso aos diferentes recursos, que poida adquirir, pois dependendo de cada muller, como xa decía, pois se necesita adquirir habilidades sociales, de comunicación.
0: Conformación.
1: Exactamente, entonces si o mellor necesita que mellor o que é o seu acceso aos servicios de saúde ou que poida poder acceder, por exemplo, a un curso de formación que lle vai a dar máis posibilidades de poder entrar no que é o mercado laboral. Que poida adquirir máis competencias a nivel digital e que hoxe en día que estamos, por exemplo, pois quitando todo o que é todo o tema da presencialidade, do tema do papel, para ter acceso, por exemplo, pois a unha cita con servicios públicos, como pode ser Seguridade Social, etcétera, ou unha cita médica, se fai todo pois por aplicacións, etcétera, que poidan ter estas ferramentas e que elas poidan ser o máis autónomas posible. Por eso tan importante traballar de forma interdisciplinar a nivel xurídico, a nivel de traballo social, a nivel de todas as entidades para que elas poidan estar no ter as mesmas oportunidades que o resto das personas. Es decir, que tiñan un maior empoderamento e poder acceder ao mercado laboral. Es decir, son esas competencias a nivel prelaborales que se traballan neste servicio.
0: Claro. Interesante ese modelo en conta, todo isto que nos estás comentando, porque ademais logo imagino que despois de este paso hai unha especie de seguimento, non? Precisamente para iso, para pues, toda a problemática que lles poda aparecer a elas.
1: Exactamente, o que se trata é de facer con elas, dependendo das características que teñen, das competencias que teñen adquiridas, facer con elas o que é un itinerario de intervención social e mirar tamén si requiere do que é a intervención por parte da asesoría xurídica, moi importante a hora de poder ejercer o que son os seus dereitos como cidadanas de pleno dereito, e poder chegar a adquirir ese posto de traballo. Hai intervencións que son a longo plazo, é dicir, non estamos falando de que do 1 de xaneiro ao 31 de agosto que xa se alcanzan todos os objetivos de que poida entrar no que é o mercado laboral. Hai algunhas que sí, pero a maioría se requiere de ir traballando pico pala con elas para que poidan ter pois esas ferramentas de cara ao que é poder alcanzar ese posto de traballo tan importante para elas. E comentar a Eva tamén que, bueno, sí. que este servicio está financiado polo que é a Consellería de Política Social e Igualdade e está encuadrado dentro do que é a subvención a entidades de iniciativa social, como é COGAMI en este momento, para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade, como estamos falando. Está financiado pola Unión Europea e o objetivo, como acabamos de comentar, é fomentar esa igualdade de oportunidades para contribuir a esa reducción da doble, triple, cuádruple discriminación no que se atopan as mulleres en situación de especial vulnerabilidade, como é as mulleres con discapacidade.
0: Ajá. Dende Xaneiro, xustamente foron 80 as que demandaron ese servicio, non? Supoño que hai un poquinho de todo. Un servicio como comentábamos, se asusta precisamente a esos perfis que poden estar en calqueira situación, incluso violencia na contorna familiar.
1: Correcto. É dicir, violencia dentro do que é os perfiles, as necesidades que elas máis teñen, esa necesidade de acompañamento, de apoio para poder superar esas situacións de violencia, tanto na contorna familiar como pode ser pois con parellas, exparellas, tanto a nivel institucional ou que requiren de de ese acompañamiento y apoyo para poder participar y poder solventar esas dificultades que nas que están inmersas de cara a superar tamén a sobreprotección familiar, porque tamén a maioría, tanto non só sobreprotección familiar, tamén social, é dicir, queremos sobreproteger tanto, non? Que xa dio dito que hai cariño que mata, pero o que se trata é de empoderalas e de dotalas de ferramentas para que sean o máis independiente e autónomas posible e que poidan, como a toda a sociedade en xeral, poidan acceder ao que é o posto de traballo para que poidan ser o máis libre posibles.
0: Pues es un traballo, Juan, e moitas veces difícil, supoño que moitas veces complicado, pero a verdade é que paga a pena, porque todo o que se poida conseguir, momentos de celebración e ademais tamén de exemplo, non? Porque haberá outro lado, iniciativas que tamén se son de agradecer.
1: Exactamente, o máis importante é que elas poidan alcanzar pois eses objetivos dentro do que é o seu proxecto de vida, que son elas mismas as que che van orientando e que van dicindo que o que necesitan, porque bueno, pois si a nivel xeral a integración plena e Cogami aí aposta polo que é a integración plena a través do que é un posto de traballo para que poidan entrar dentro de que é ese circuito que ti poidas traballar pois de forma interdisciplinar diferentes específicos traballadoras específicas para que elas poidan alcanzar o que é a súa meta, iso é moi reconfortante e é o que teñen dereito elas tamén. Entonces, bueno, pois difícil é todo na vida. O que pasa que hai que traballar para empoderalas e que sean o máis independente e autónomas posible.
0: Por supuesto que sí. Bueno, ofrece información, orientación, asesoramento, intervención, non só coa persoa, senón tamén coa familia, non caso de ser preciso. Claro, a experiencia que existe tamén pois en este servizo axuda moito. Así que, quen precise ou quen quera coñecer un poquinho máis todas as peculiaridades, saben que está en A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Vigo, Ourense e Lugo, ¿verdad?
1: Sí, estamos en todo o territorio, aí xa son as sedes que temos de Cogami, pero aparte pois as compañeiras que están traballando nas diferentes sedes se desplazan o que é a zona rural, é dicir, intentamos e así o facemos de que se hai que facer a visita domiciliaria e a muller está no rural, tratamos de levar o que é o servicio onde está a propia muller, que moitas veces ao mellor pois si ten movilidade reducida e ao mellor non están o que son os medios de comunicación, transporte, etcétera, pois están adaptados o que se levan o que é os servicios a donde está ubicada a propia muller, que moitas veces, moitas delas, están en zonas rurais. Entonces esas son as sedes que ten Cogami, tanto no que é a cidade da Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Vigo, Ourense, Lugo, pero, o que decíamos, ten unha incidencia naquelas zonas donde se ubican o que é as mulleres, donde están vivindo.
0: Pues atención, porque tamén estará ata o 31 de agosto, ¿verdad? Con este servicio para, pues eso, quen o precise, aí están sin vacacións.
1: Sí, estamos intentamos adaptar un poquinho pois aos servicios que temos e se hai que estar sen vacacións collémolas no mes de setembro sin ningún problema.
0: Claro que sí. Pois moitísimas gracias por atendernos, enhorabuena por ese traballo, e con Juanito Bío, coordinadora do Servicio de Promoción da Autonomía Personal de Cogami, chegamos en Radio Voz pues, a outros temas e a outras circunstancias do programa. Juani, unha aperta enorme e grazas.
1: Unha aperta enorme, grazas Eva.
0: Igual. Necesita.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2 y Vimianzo 99,5.
1: O sábado, 18 de suyo, Corme celebra a 34ª Festa do Percebe do Roncudo. Vive unha das grandes citas gastronómicas de Galicia, mar, tradición e un ambiente que se vive na rúa, onde os grandes protagonistas serán os Percebes do Roncudo. Música e festa todo o día, co Porto como escenario para compartir mesa, conversación e bo rollo. Se che apetece un plan de verano con auténtico sabor mariñeiro, apunta na túa axenda. 18 de xullo, 34ª Festa do Percebe do Roncudo en Corme, Ponteceso, e goza do Ouro Negro do Roncudo. Festa declarada de interese turístico.
2: Desfruta do Aquapark de Cerceda con Radio Voz Bergantiños.
3: El demo lo canto con Honduras.
2: Todos los días, de lunes a venres, regalamos dúas entradas para que disfrutes dunha xornada de diversión no parque acuático máis grande de Galicia. Escoita Radio Voz Bergantiños e vive unha aventura no Aquapark de Cerceda.
4: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, goza no Encaixe no Camiño, do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, Caramiñea por Camariñas, capital do Encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña. Este verán vive artesanía en primeira persoa no Castelo de Vimianzo. Chega Artesanía Viva 2026, unha completa programación de obradoiros participativos para descubrir os oficios tradicionais da man das propias artesás e artesáns da Mostra de Artesanía. Vidro o soplete, olería de buño, panillo, tecido do liño, maquetas de embarcacións, nasas ou artesanía en palla. Todos os sábados, entre 11 de xullo e o 12 de setembro. As prazas son limitadas. Inscríbete xa en vimianzo.gal/turismo. Concello de Vimianzo, vive a tradición, crea coas túas mans. A Mostra de Artesanía conta co patrocinio da Deputación da Coruña.
5: Radio Voz, alegría de vivir.

0: El Concello de Carballo ha instalado esta temporada nuevas zonas de sombra accesibles a las playas de Razo y a Pedra do Sal, que están pensadas para que personas con movilidad reducida o necesidades especiales puedan disfrutar de los arenales confortablemente y protegerse del sol.
1: Gracias, Zaida. Onte visitaba os estudios da Radio Voz en Carballo o alcalde de Zas, Manuel Muiño, tocaba cita co Concello, tocaba analizar a actualidade municipal de Zas. Hai preocupación pola falta de auga. O Concello xa está levando cisternas a algúns núcleos.
2: Estamos levando xa co camión de bombeiros auga a unha poboación, un núcleo que Pudenza, e bueno, estamos mirando de arbitrar unha solución, porque xa teñen, bueno, nos manantiales donde se abastecían, pois é a primeira vez que en este mes, o sea, a mediados do mes de xullo, temos esta situación. Producíasenos a finais de agosto, mediados de setembro, pero esta vez é a primeira vez, non? Entón, pois, sí que é moi preocupante, e empezan a comentarnos veciños que teñen que empezar a mirar as fontes, porque xa teñen moi pouca auga, e xa digo, estamos a mediados de xullo.
1: Esta pasada fin de semana houve incendios en varios concellos da zona, un deles en Zas. Manuel Muiño apuntaba que, por sorte, neste caso non foi grave, puidose controlar en pouco tempo.
2: Bueno, non foi moi perigosa porque se controlou a tempo, foi un lóstrego que caiu e bueno, pues a rápida, digamos, o rápido aviso por parte dos veciños, porque era de día aínda, e tamén a rápida intervención dos medios, neste caso de contra incendios da propia Xunta, dos medios terrestres, porque era casi de noite, ¿no? E bueno, foron capaces de controlalo antes de que soplara moito vento, ¿no? E antes de que se convertise en un incendio máis grave, porque bueno, estaba cerca dunha poboación, non exactamente o vento non rolaba hacia ali, que rolaba precisamente hacia arriba, o Pico de Meda, e bueno, controlouse bastante fácil, porque ademais en ese mismo momento tamén houve outro en Vimianzo e Laxe, que ese sí que estiveron toda a noite e pola mañán os medios terrestres da Xunta, ¿no?
1: E non gusta en Cabana, nin Laxe, nin en Zas, que se investigue a zona para extraer minerais. Falamos do proxecto mineiro Jorge Reyes. Os tres alcaldes mostraban o seu rexeitamento. A zona de Zas máis afectada sería Fornelos.
2: Proxecto de investigación, pero cando unha empresa que busca un lucro económico, obviamente, fai un proxecto de investigación é porque ten, digamos, un interés de que xa hai vetas, ou polo menos sospeita que as hai, que quere explotar esas vetas, non? Senón non faría un proxecto de investigación. Quero dicir, non a Universidade da Coruña ou de Santiago que investiga por coñecemento, non? Son empresas privadas que, mineiras, que investigan para, neste caso, bueno, a multinacional italiana, pois investigan para explotar ese recurso, non? Entón, bueno, pois é obvio que non é que non nos guste, que non é cuestión de gustos, non? Senón que é cuestión da afección que causan ao territorio, da afección brutal ao patrimonio, ao territorio, cambian o modo de vida, ou digamos o modo de que a xente se gaña a vida, e cambian totalmente a fisonomía da paisaxe, provocan graves danos medioambientais, e ademais todos os que o sufren, neste caso estas poboacións, e no noso caso a máis cercana, que sería Fornelos, pois non teñen ningún retorno económico, porque obviamente ese retorno económico non queda aquí só nos queda pois a extracción pura e dura, a separación dos minerais, e bueno, o peor proceso da minería, non?
1: En Brandomil seguen os traballos de consolidación da calzada romana. A inversión do Concello nas excavacións de Brandomil é de 100.000 euros postos polo propio Concello de Zas. Haberá outros 40.000.
2: Estamos, xa, levamos eso, gastamos máis de 100.000 euros, pero claro, son, para que todos nos entendan, son uns procedimentos, unha obra, por así decirlo, que é moi costosa e se avanzase moi lentamente, como ten que ser, obviamente, porque queres descubrir restos que tens que tratar cuidadosamente, non podes emplear medios mecanizados, ten que ser todo a man. Xa digo, invito a alguén a que vai ali, incluso ahora na consolidación, e vexa como traballa, non? Con pinceles, con todo a man, o sea, caldeiriños, como a toda a vida, como dirían os meus veciños, non? Como antes. E entón, está claro que iso é o maior custe, non? Que é a mano de obra sempre, non? Pero bueno, estamos encantados de haber gastado eses cartos, porque os resultados están aí, os resultados son moi moi halagüeños e moi importantes, e bueno, seguiremos ano tras ano pois invertindo, non? Agora temos a próxima actuación será se continuar nesa pedra do altar, continuar hacia unha das zonas, non sei moi ben se é a norte ou a sur, porque eu armo un lío con isto, non? Pero continuar esa excavación, porque se ven estruturas que siguen, non? E entón esa será a próxima actuación, creo que tamén con uns 40.000 euros ou 50.000 euros, non?
1: E había tempo que non falábamos co alcalde de que Zas estivo a piques de ser declarada zona vulnerable a nitratos. O propio concello encargara no seu día analíticas para contrarrestar os resultados que puideran dar lugar a ese paso. Isto acontecía a principios do ano pasado. Polo de agora, non se volviu saber nada do asunto.
2: A verdade é que non soubemos nada, ao final esa declaración pues non foi declaración formal, non, porque vale. Non foi formal, foi un anuncio, ni siquiera é o que falábamos daquela, que nós non podíamos recurrirla mentras non houvese unha declaración formal, non, un acordo formal. Pero bueno, xa anunciáramos que entón obviamente íbamos a recurrirla. Eu creo que aquilo foi unha cousa moi rara. E non sei a que respondiu. Entón, pois bueno, deixo estar. E sí, é verdade que temos un problema cos nitratos, cos purins, pero bueno, obviamente aquilo non era a solución.
1: Parte da conversa que tiñamos onte con Manuel Muiño, alcalde de Zas, no cita co concello. Son as 12, casi 12 minutos. Buscamos a información meteorolóxica.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Temos a esta hora algunha nube alta sobre como vai ir evolucionando esta xorrada de mércores. Saímos de dúbidas con Juan Taboada, Meteo Galicia. Que tal, Juan? Como estamos?
2: Hola, que tal? Bo día, moi ben.
1: Que esperamos para hoxe mércores?
2: Bueno, pois unha xornada bastante tranquila. Seguimos con esta situación aí un tanto intermedia entre altas e baixas presións. Oxe, esas baixas presións do Atlántico afástanse lixeiramente e, bueno, quedamos máis na influencia do anticiclón que está ao norte. Así que, ainda que teñamos algún intervalo de nubes, esperamos que predominen máis durante a tarde os claros, que as temperaturas poidan remontar ata os 24, incluso 25 graos nalgúns lugares, e que o vento de sur sopre con menor intensidade que onte. Con todos estes factores, pois, en principio podemos agardar unha tarde que non de pleno verán, pois sí, bastante a caída para esta época do ano.
1: Sí. Para mañá.
2: Mañá lixeiro empeoramento, sin embargo, estamos aí neste situación cambiante, esa baixa volve a chegarse algo, vai nos deixar mañá un aumento da nebulosidade, van a estar os ceos máis cubertos, e hoxe decimos que esperamos que predominen os claros, mañá predominarían máis as nubes, non quere decir que non vexamos algún claro durante o día, ademais non agardamos chuvia, realmente podería haber algunha precipitación mañá, pero tería un carácter moi débil, moi ocasional, non vai a ser ni moito menos o que marca o día. O día de mañá estaría marcado máis polo aumento das nubes, un lixeiro descenso de temperatura e o vento mañá prácticamente en calma durante todo o día.
1: Estado do mar, algo que destacar?
2: No, nada, máis alá de que mañá, que justamente o día do Carmen, pois imos ter un mar absolutamente tranquilo, porque, bien, como digo, non vai haber nada de vento, e como, bueno, non hai prácticamente vento tampouco no Atlántico, pois apenas hai mar de fondo, únicamente algún momento de visibilidade regular, o principio da mañá, pode haber algún banco de néboa, pero se non é iso, un estado da mar absolutamente tranquilo.
1: Pois con todo isto nos quedamos. Juan Taboada, gracias, escuitámonos mañá.
2: Perfecto, gracias a vos, hasta luego.

12 cuarto do mediodía, apuntaba ben Juan Taboada. Mañá é o día do Carme, temos moitísimas celebracións na Costa da Morte, dende hoxe mesmo, por exemplo, xa se celebran as festas en Camariñas, tamén se vai celebrar en Zas, Corme, en fin, eu creo que en prácticamente toda a Costa da Morte. Hoxe imos facer parada en Camariñas, precisamente, para saber o que nos teñen preparado para celebrar o Carme no Concello Camariñán. Será na segunda parte do Voces de Bergantiños de hoxe. Hoxe imos pasar tamén polo Centro Comercial Aberto de Carballo, porque sigue en marcha esa campaña do Precio Xusto. Queremos saber quen foi, en este caso, a primeira gañadora, que xa se sabe que foi unha gañadora, e como seguir participando. Non lo vai contar Yolanda Antelo. María Doceo volve a Muxía, volve ao Santuario da Virxe da Barca, será esta fin de semana, con ela queremos falar tamén hoxe aquí no Voces de Bergantiños. E esta fin de semana chega unha cita que atrae a milleiros de afeccionados aos cabalos. A Rapa das Bestas de Vimianzo tamén será tema protagonista no Voces de Bergantiños de hoxe. A todo isto hai que sumar que a partir da 1:05 aproximadamente seguimos repartindo sorteos, regalando, non sorteando, aquí regalamos as dúas primeiras chamadas, entradas para visitar o Acuapar de Cerceda. O teléfono, xa saben que cambiou, pero se teñen un boli e un papel, apunten 881-82-01-22, 881-82-01-22. Como cada mércores, tamén pasaremos polo Voces Literarias con Belén Edreira, por Informática de Cabeceira con José Luis Grobas. A todo isto, bueno, pues sumaremos o que vaya xurdindo durante esta xornada de mércores.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Desfruta do Aquapark de Cerceda con Radio Voz Bergantiños.
2: El demo lo canto con Honduras.
1: Todos los días, de lunes a venres, regalamos dos entradas para que disfrutes de una jornada de diversión no parque acuático más grande de Galicia.
3: Yo hago duro.
2: Con altura.
1: Escoita Radio Voz Bergantiños e vive una aventura no Aquapark de Cerceda.
2: Yo hago duro.
0: Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos. E sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición. E churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperamoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.
4: O sábado, 18 de xullo, Corme celebra a 34ª Festa do Percebe do Roncudo. Vive unha das grandes citas gastronómicas de Galicia, mar, tradición e un ambiente que se vive na rúa, onde os grandes protagonistas serán os Percebes do Roncudo. Música e festa todo o día, co Porto como escenario para compartir mesa, conversación e bo rollo. Se te apetece un plan de verano con auténtico sabor mariñeiro, apunta na túa xenda. 18 de xullo, 34ª Festa do Percebe do Roncudo en Corme, Ponteceso, e goza do Ouro Negro do Roncudo. Festa declarada de interese turístico.
5: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, goza no Encaixe no Camiño, do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, Caramiñea por Camariñas, capital do Encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Este miércoles pasamos polo centro comercial aberto, seguimos con esa campaña do precio xusto e hai xente que ten moita puntería. Yolanda Antelo, xerente do CCA, que tal, como estamos?
2: Hola, que tal, moi bo día.
1: Hai xente que apunta ben,
2: Hai xente que apunta moi ben, sí. Non foi o precio xusto, pero moi moi aproximado, sí, sí,
1: moi
2: efectivamente.
1: Sí.
2: Temos 635 euros de 641,45, se non lembro mal.
1: Ben.
2: É moi boa puntería, sí.
1: Moi boa puntería. Bueno, hai que decir, vale, que esta campaña do CCA, que se pode seguir a través das redes sociais, nesta campaña tratase de achegarse o máximo a un escaparate virtual, vale, que está nas redes sociais precisamente. Uh-huh. O ideal sería acertar o prezo dese escaparate, pero se non hai quen o acerte, por aproximación, sempre sin pasarse. Xa temos unha gañadora.
2: Sí, temos unha primeira gañadora, María del Carmen Calvo Feal, que é ademais copropietaria da Cafetería O Mercado, que seguro que moitos dos nosos ointes coñecen. E, bueno, efectivamente, ela, pois a última hora decidiu participar o venres pola tarde e, bueno, calculando, botando así os seus cálculos, como imagino que estará facendo todo o mundo cada semana, considerou que ese era o precio xusto, non o era, pero bueno, por uns eurillos de nada.
1: Por 6,45.
2: Efectivamente. 50 euros gañou, fixemos onte entrega dese cheque que poderá consumir en calquera dos pretos de 100 establecementos adheridos ao CCA, Hostelería ou Comercio. E o luns empezou un novo escaparate que durará toda esta semana, ata o venres, ás 9, que daremos a coñecer o precio xusto. A xente pode participar ata o venres ás 8, sempre de luns a venres de 8 a 8, e ás 9 da noite daremoslo a coñecer. A persoa que acerte o precio xusto, a primeira que o acerte ou que máis se aproxime, será a gañadora de outro cheque de 50 euros. E así ata completar o mes e ata completar 200 euros en cheques.
1: Bueno, pues xa saben, participen do prezo xusto desta campaña do Centro Comercial Aberto de Carballo, 50 euros cada semana que se poden levar para consumir nos negocios do Centro Comercial Aberto. En este caso, Mari Carmen Calvo era a gañadora, non acertaba, pero achegábase moito a ese prezo, que era de 641,45 euros. E xa temos máis escaparates nesas redes sociais. Yolanda Antelo.
2: Moi sinxelo, si me permite recordar, moi sinxelo participar, hai que seguir a conta do CCA, hai que darlle a gusto a esa publicación de ese escaparate que sempre estará fixada durante toda a semana como primeira publicación. Hai que etiquetar a un amigo e estimar, calcular ese prezo. E logo sí é moi importante que a xente teña presente que para poder cobrar ese cheque deberán presentar, no momento de facer entrega do cheque, dous tickets de compras realizadas durante esta semana. Non importa a cantidade ou importe do ticket, nin tampouco, por suposto, donde o merque, sempre que sexa un comercio adherido ao CCA.
1: Pois eso, que tamén é importante. Obviamente, para participar, hai que presentar tickets de que se comprou no comercio local.
2: Efectivamente.
1: Parecenos correcto. Yolanda Antelo, como sempre, grazas.
2: Moitas grazas, bo día.

0: 12:24 minutos, temos que facer un alto no camiño. Despois falamos con María Doceo, que estará en Muxía esta fin de semana. Pasaremos pola Rapa das Bestas, contaremos de novo con Belén Edreira e o Voces Literarias. Pasaremos polas Festas do Carme de Camariñas. Buscaremos a José Luis Grobas en Ponteceso e polo medio, sobre a 1:05 aproximadamente, e abriremos os teléfonos para que chamen ao 881-820122, 881-820122, e se podan levar unha entrada para poder desfrutar do Acuapar de Cerceda este verán.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz. Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperamoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.
2: Nueva cala secreta, nuevo plan improvisado, nueva escapada en parejita. Benditas novedades del día a día. Nueva gama SUV de Kia, desde 99 euros al mes. Adaptados a un mundo que no deja de sorprendernos. Consulta condiciones en kia.es.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ven a conocernos a Corgal, concesionario oficial Kia en A Coruña, Carballo y Narón, o visítanos entrando en corgalautomóviles.com.
5: Disfruta do Acuapark de Cerceda con Radio Voz Bergantiños.
6: El demo lo canto con Honduras.
5: Todos los días, de lunes a venres, regalamos dúas entradas para que disfrutes dunha xornada de diversión no parque acuático máis grande de Galicia. Escoita Radio Voz Bergantiños e vive unha aventura no Acuapark de Cerceda.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.

0: Avanzamos a xenda de cara a esta fin de semana. Temos que falar de citas musicais, neste caso unha sumamente especial. Imos facer parada en Muxía, imos ata o Santuario da Virxe da Barca, xa que ali, este sábado 18 de xullo, ás 9 da noite, actúa a nosa querida María do Ceo. Portuguesa de nacemento, galega de crianza e vida, popular fadista, ela deixará sair a súa voz nun entorno patrimonial único, rodeada de beleza, fronte ao Atlántico, co santuario pétreo ás portas do templo. Temos a sorte de tela de novo con nos aquí no Voces de Bergantiños. María do Ceo, que tal? Bos días.
1: Como estás? Hola, bos días. Pois moi emocionada por falar contigo, con vos, ca audiencia, e por este regalo, este agasallo tan fermoso que é volver, despois de tantos anos, volver a estar aí neste santuario que, que tanto me transmitiu.
0: Volves a Costa da Morte, un lugar con maxia, falamos de Muxía. Estiveches a última vez facendo algo parecido no 2017. Era nesa ocasión era un concerto benéfico despois do incendio do templo.
1: Sí, había sido pois para creo que fora para cadar fondos que se para unhas reliquias que había, non? Dentro da igrexa para para arranxalas e todo eso, que creo que se arranxaran, e foi por ese motivo. Pero bueno, eu guardo unha mala lembranza no sentido de que eu ese día iba enferma, super enferma, enfermísima. Eu de camiño, non sei por qué, colle unha afonía que cheguei ali afónica total. Chamei a uns amigos meus e lles pedín que me botaron a man, alá me recetaron unha medicación que tive que buscar a farmacia, alá unha persoa que quero moito, non vou poñer nome, a muller dun compañeiro teu, alá me xudou a poñer a inyección e pude cantar, facer o concerto sin que ninguén notase nada. Pero bueno, unha vez finalizado o concerto estuve sin voz máis dun mes.
0: Ollo. Bueno, toca desquitarse de ese momento.
1: Por eso, estou emocionada porque sei que vou ao 100% e entonces por eso estou contenta.
0: Bueno, en esta entrevista non berres moito, non vai a ser, vale?
1: Vale, no. Sabes que pasa? Estas cousas non se collen por berrar. Eu é máis cando collo un enfriamento, gripe, non sei, hai persoas que lles ataca unha parte do corpo, a min sempre a coa que traballo, é a que se me ve máis afectada.
0: Bueno, pois eu vou che contar un segredo. Eu cando quedo afónico é por berrar, porque cando berro tiro das cordas bucais en vez de do diafragma. Cando falo co diafragma, pero claro, destos momentos que non controlas e despois dis ti, uff, aparte a min chegame con dous berros, boto dous berros e ala,
1: aí vou. Que voz bonita que tes ti aí colocadiña de máis, mi madre.
0: Ah, intento estropeala para que non se vicie moito.
1: Pues sí.
0: Oye, de María sempre din que é fadista, eu, vale, pero as túas músicas van moito máis alá. Que nos traes para este concerto no Santuario da Barca?
1: Mira, a min dime sempre que son unha fadista porque foi recoñecida desde un principio, cando comecei a cantar, vai facer o ano que ven, vai facer 30 anos, como profesional, que xa levaba como 10 facendo os meus pinitos en corais, con grupos así de tríos e tal, facendo algunha cousinha, pero cando eu xa me decidín a lanzar e gravo o meu primeiro disco, eso vai facer o ano que ven, no 27, fai 30 anos. E claro, eu que fago? Pois inicio cantando un pau que a mí me gustaba, que era o que eu aprendín dende nena, vendo cantar ao meu pai, escoitando, que era o fado. E gravo o primeiro disco, como todos, poemas de fado, música fado. E a partir de aí, claro, a xente coñecíame como a fadista galega. En Portugal son a fadista galega, aquí son a portuguesa, pero moita xente me dicía que era, pois, que sempre me recoñeceron e me recoñecerán por o tema do fado. Que pasa? Que ao longo destes anos todos, eu me comencé a mergullarme na literatura dos grandes poetas galegos, para min era emocionante. Non podía deixar de cantar cancións de César Emilio Ferreiro, cancións de Manuel María, cancións de todo ese disco que gravei fermosísimo cos poetas de Celanova, como Curros Enríquez. etcétera, etcétera, etcétera, que fun por aí gravando a maioría dos literatos galegos, ¿no? E iso a min comezou a gustarme moitísimo, é dicir, coller as cancións, facer arranxos de fado, tocados con guitarra portuguesa, porque eu imagíname, madre mía, se levantase a cabeza, pois non sei, imagínate, por Rosalía de Castro, non? Co que ela lle gustaba a música, e sobre todo a guitarra, escoitase algunhas das súas cancións harmonizadas con esa guitarra portuguesa facendo esos choros, non? Unha voz máis melancólica, eu creo que a ela lle tiña que adorar.
0: Sí, sí.
1: Entón, bueno, pois eu por ese camiño continuo facendo unha mestura luso-galaica ou galego-portuguesa, que vou levar a Muxía. Pois mira, o último disco que saquei, que é Galicia Nai, que é un disco basado en poemas pois de Pepe Velo, de Rosalía de Castro, de Manuel María, como dixen antes, de o que vai ser Letras Galegas, o Xeneira Vilas, de Ricardo Carballo Calero e de moitos máis.
0: Sí,
1: e vou ofrecer un concerto moi íntimo, con piano, guitarra portuguesa, guitarra española.
0: Vale.
1: E por suposto as cancións xa que forman parte, non sei, da música galega de sempre, como é pois a versión de Lela, como é a versión de María Soliña, como é a versión dunha Noite Neira do Trigo ou Negra Sombra, iso non pode faltar nunca do meu repertorio.
0: Sí, sí, sí. Ibaxe preguntar se viña solo acompañada, xa me acabas de deixar claro que ves moi ben acompañada.
1: Sí, sí, moi ben ademais. E habrá algunha sorpresiña, por suposto, que cantaremos, xa que estamos no lugar, ten que haber algunha sorpresiña.
0: Tamén, efectivamente, non esperábamos menos. Oye, tes actuado en escenarios ben destacados, como levas estes concertos que digamos son un pouco máis íntimos? Porque recordamos que tamén pasaches polo Hotel Belafisterra, por exemplo.
1: Sí, por Colón, non sei, en Barcelona, Sagrada Familia, etcétera, o sea, moitísimo. Bueno, a ver, eu, se me preguntas, eu prefiro estes que son, que teño a xente a medio metro de min,
0: claro,
1: que me ven, que me sinten e eu sinto a eles. Eu é o que prefiro, sentir a xente cantar comigo, e ese sentimento que lleves moitas veces, que miras a persoa e lleves, pois, incluso a lagrimiña aí que está a punto, sabes? Porque moita xente sente emoción comigo e eu, a min é o que máis me gusta. Eu creo que foi o que logrei. Se tengo preguntas, ao final de todos estes anos, María, que conseguiches? Pois conseguir emocionar. Que iso é moi difícil nun artista, sí, facer eso, conseguir emocionar o outro. Porque claro, maritaxe entre o público, e máis eu e os músicos, por suposto, todo influi.
0: Sí.
1: E a mí encantame cantar en sitios pois así, en pequenos recollidos, onde a xente queda pois eso, con máis contenta, claro.
0: Sí.
1: Son moi bonitos os concertos ao ar libre onde faz para 300, 500, 1000 personas, incluso máis. Pero, a ver, as cuatro primeiras filas a xente está contigo. Pero de aí para atrás, a xente fala, pasa xente camiñando, pasan nenos xogando, a xente non está en comunión contigo,
0: claro,
1: co que tú estás a facer.
0: Sí, sí, sí. Bueno, actuaches en Fisterra, tamén en Muxía, dous fins de camiño. Non sei se peregrinou algunha vez María do Ceo.
1: Pois mira, peregrinei, bueno, a Compostela dende Ourense, sí, pero non moito máis. E a verdade, tanto o concerto o concerto de que me falaches antes de Belafisterra foi algo espectacular. O sea, estar cantando e pasando os peregrinos, quedaban parados, e nos dicíamos, azanábamos camal que podía entrar, porque xusto, cantamos nos de costas ao camiño, porque era onde estaba o escenario,
0: claro,
1: posto,
0: sí, sí, sí.
1: E foi algo fermosísimo que tamén lembrarei, que espero o ano que ven que fago os 27, pois poder despedirme aí con un bo concerto, porque bueno, non hai que dicir que me queira despedir no ano que ven, pero o mellor xa que ir pensando que xa teño que ir dicindo, bueno, pois ata outra, a ver se nos vemos pronto, ¿sabes?
0: Bueno.
1: Claro, Exactamente, e en Belamuxía pois o mesmo. Belamuxía sempre terei aí ese recuncho maravilloso para ir e voltar e voltar, porque eu recomendo sempre a todo mundo que non se perda poder pasar uns días en Belamuxía, en Belafisterra, porque é o mellor que te pode pasar no mundo. E despois, se tes a sorte de ter a compañía do Pepe Fermoso, pois xa sería lo más de lo más.
0: Bueno, eu teño aquí dúas veces a semana, créeme que al final abonda,
1: No.
0: Saludo, Pepe, se nos estás escoitando.
1: Ay, moi riquiño. É que me dís a muller e dos seus fillos que son, bueno, ademais temos a sorte que nós xa temos os tratos feitos como se facía antigamente, né? El ten dous mellizos e nós temos dúas mellizas netas e aí vamos ter que facer casorio.
0: Ai, bueno, todo se andará. Oye, temos que seguir falando do fado, ¿no? Porque as túas músicas son arrolos para varias xeracións. O fado tamén, como conecta o fado agora ca xente nova? Segue habendo mozos que gocen con este xénero? Nos queremos pensar que sí.
1: Sí, a sorte tamén, a partir de que o fado no 2012, creo que fora, se considerou patrimonio, pues chegou a moitísima máis xente. É verdade que cando eu comecei a cantar hai 30 anos, era bastante descoñecido, había, quitando xente que gustaba moito a música, que viaxaba moito a Portugal e coñecía o xénero, pois aquí era moi difícil que chegara un cuadro fadista a facer concertos, ¿no? Entón, pois digamos que foi evolucionando, entrou xente nova a cantar, entrou xente con outras ideas, mudaron os instrumentos que antes eran tan tradicionais e que eu sigo levando, pero mudaron para meter máis percusión, máis ritmos, máis instrumentos distintos. E iso notouse nas novas xeracións que querían atraer precisamente a xente nova aos seus concertos. Digamos, unha Ana Moura, digamos, por exemplo, agora últimamente Sara Correia, etcétera. Entón, esta xente toda conseguiu atraer ao público novo aos concertos. É verdade, a min pásame tamén, é certo que o 70% do meu público é público maior, é público que me sigue hai moitísimos anos. Mira, outro día fixe un concerto en Covelo e aí había xente, pois, Dios mío, por favor, dende Portugal viñeron dende Tui, viñeron dende Ourense, foron, o sea, había xente de moitísimos lados que te segue, que ai, enteréme que estabas aquí e viñen, que te segues. Tú fixaste nas edades e dices, esta señora, pois é máis ou menos é como a mí, ou pode ter 10 anos máis, ou 10 anos menos, quero dicir, que eu arrastro un público, pois eso, un 70% é un público maior. Pero despois hai ese outro 30% que é xente nova, xente que acaba de descubrir, pois porque escoitou a Carmiño, porque escoitou a, non sei, a outra artista que lle gustou e te sigue. Non? E iso é bonito, é ver xente nova sentada no chan, por exemplo, porque non queren estar nas cadeiras como está a xente máis maior, eles sentanse no chan, ou te veñen pedir cancións tamén, ou fotografías. E iso é a verdade que é un honor. Moita xente que está aprendendo a tocar un instrumento, se achega tamén, ou a cantar, mira que estou recibindo clases de cante, veñen a verte, cousas así.
0: Ben, alégranos. Oi, en Galicia, o fío das cantareiras e da pandeireta, vimos falando moito estes últimos anos de como a música nos conecta coa raíz, co que somos. Sí. Ti sempre serás a nosa veciña do Porto, e iso é un orgullo. María do Ceo cántanos Portugal.
1: Sí. Non entendín. María do Ceo, cántanos Portugal, como?
0: Sí, cántasnos Portugal, recordasnos a Portugal, levasnos tamén a Portugal.
1: Ah, sí, por suposto, claro que sí. Aparte, non solo eso, senón que a miña maneira de cantar e de pronunciar, eu todo mundo sabe que eu nací no Porto, pero despois os meus pais foron traballar, meu pai era pintor e o seu traballo, pois, donde callaba ia. El tuvo un contrato bo para traballar en Chaves, e ali xa naceron os meus irmãos, que somos 4, bueno, ahora somos 3, E o noso, a nosa, o noso acento, que en portugués se diría sotaque, o noso acento é un acento moi do norte. A miña nai xa era do norte, o meu pai, inda que era de Barcelos, xa ves, norte tamén. Entón, non, non, o noso portugués xa nunca foi de nacemento o típico portugués que se fala do Porto para baixo, que é tan difícil ás veces, ou vinte de escoitar. Entón, cando alguén escoita cantar a min, pois me dicen, é que eu entendo todo o que me cantas, claro. Por que? Pois por a miña maneira de falar. Se me escoitasen, se me escoitan en Portugal cantar, dicen, ai, a señora é moito, a señora canta moito ben en galego. Claro, ás veces teño que me esforzar para facer ese acento moito máis pegado, non? Sí. Por exemplo, se fago un concerto como fai pouco, estuve no Porto, entón me din, solo que solo se me nota cando falo que son galega. E digo, pero é que, a ver, é verdade que son galega, pero nací no Porto.
0: Sí,
1: teño
0: bueno,
1: que ir aclarando, por eso non creen que eu son galega.
0: Bueno, pero todo se pega, non é malo,
1: ao contrario. No, ao contrario, eu síntome galega, porque, a ver, xa todo o mundo pode descubrir a edad que teño, que non a nego, que eu teño 67 anos, pero é que eu levo 57 anos a vivir en Galicia, convivindo e vivindo con galegos, fillos galegos, netos galegos, home galego, que toda a miña familia é galega, excepto os ancestros de atrás, como tíos, primos, pais e os meus irmãos que viñeron connosco, claro. Do resto, e tamén levan aquí toda a vida. A ver, como vai ser, de onde vai ser o meu irmão se chegou aquí con 3 aniños, dime.
0: Claro.
1: E non voltou máis para Portugal, excepto de vacacións, nah, como
0: de visita,
1: digo.
0: De visita, sí.
1: Non é iso, nos sentímonos moi galegos, e por eso eu luto tanto por a lingua galega, por falar o galego, por cantar en galego, e seguirei sempre así, lóxicamente, se eu vou patrocinada por a Secretaría Xeral da Lingua ou por a Xunta de Galicia, pois lóxicamente o que predomina primeiro é a lingua galega, aínda que o galego e o portugués sean irmáns, teñan a mesma raíz, pero primeiro prevalece a lingua galega e despois hai espacio pois para cantar tamén uns fadiños que tamén forman parte da lingua galega.
0: Tamén. Oye, mira, máis de 25 anos de traxectoria, un numeroso número, valga a redundancia, de discos. Que ve María se mira cara adiante e se mira cara atrás? Despois de todo isto, despois de toda esta traxectoria, despois de todo este traballo.
1: Se miro cara atrás, miro moito sacrificio, moitísimo, porque eu, a min pasoume como se colles agora unha persoa e a levas á luna e a deixas ali. Igual, o sea, sin ter idea de que de onde está, como ten que camiñar, como ten que facer, a min pasoume igual. Eu entrei nesto, digamos, por accidente, porque, bueno, todo o mundo sabe, eu traballaba no supermercado, pero polas noites cantaba fados nun restaurante, nun café, despois, ao quedarme sin traballo, pois alguén me dicía, Couen, que o faz, por que non lutas por isto e tal. Pero bueno, entrei, pois eso, como un cabalo desbocado, sin saber prácticamente vocalizar, nin respirar, e todo eso fun aprendendo a medida que fun facendo as cousas. Por eso eu sempre digo que eu sinto-me orgullosa a partir do sexto, quinto, sexto disco para diante, o resto se pudera eliminar, eliminaría da miña historia, non?
0: No?
1: E iso non é o que o público opina, cuidado. Quero dicir, foi moi difícil, tiven que crear a miña propia empresa, ser, pois eso, muller, traballadora, empresaria, a cantante, e ademais de todo eso, a familia, quero dicir, a nai, pois a sogra, a avoa, o sea, todo, son eu e sempre fun eu. Entón, claro, costa moitísimo ser tú a propia empresaria. Tiven algún manager, pero mellor non ter nada, porque ao final o único que fan contigo é un desastre, porque non te deixan facer o que tú verdadeiramente crees que pensas que debes facer, entón te poñen trabas. A maiores deso, pois, olvídate de poder facer algo de cartos, porque primeiro son eles e despois é o resto. Entón, bueno, pois cando eu xa tomei rendas da miña propia vida, que dende isto fai, pois, eso, uns 25 anos ou 24, por aí, entón aí comecei a crecer un poquinho máis eu, tanto como artista como persona, non? Bueno, é contentísima porque disfrutei moitísimo de toda a xente, do público, cantei o que quixen, cando quixen, ninguén tuvo que mandar en min para me dicir isto sí, isto non, vale. O futuro, como vexo? O futuro, bueno, eu xa estou, digamos, no outono da miña carreira, entón, por non dicir o inverno, entón o futuro agora é moi difícil por o tema este de que as novas xeracións tamén veñen pegando moi forte, xente moi boa, moi noviña e moi boa, e tamén co tema este da inteligencia artificial que está pois dañando moitísimo. E logo, pois, inda que se diga por aí que se aposta e se fai por a lingua galega, que tal e que cual, no fondo, eso inda non chega a ser certo de todo, porque ao final, tú ves que os grandes espectáculos, pois, é xente que vende afora, que se apoia moitísimo a certas bandas, que non vamos a poner nome, tanto en programas de televisión como en outros programas, que prácticamente lle dan feito, porque se tú necesitas que te patrocinen un determinado, digamos, concerto, tú tens que estar loitando, como eu, por exemplo, pois que te chamei para te comunicar que ia ter este concerto e demais. Pero estas grandes bandas, pois simplemente xa lle fan programas adaptados para eles na televisión de Galicia, ao final dices ti, pero despois vou ver a estas orquestas ou estas bandas que cantan en galego, cero. Pero o apoio teñen. Entón, había que darlle unha volta a todo eso, de dicir, vale, que hai que dinamizar a lingua galega, pero hai que facelo ben, e facelo dende con conciencia, dicir, que haxa oco para todo o mundo que vende fora, que por suposto necesitamos ter turistas para que Galicia esté rica, ¿no?
0: Ninguén está en contra da pluralidade, que non me salía, pero ten que ser eso, pluralidade, é dicir,
1: claro, que haxa oco.

0: Televisión de Galicia, bueno, ao final dices ti, pero despois vou ver a estas orquestas ou estas bandas que cantan en galego, cero. Pero o apoio teñen, entón había que darlle unha volta a todo eso, de dicir, vale, que hai que dinamizar a lingua galega, pero hai que facelo ben, e facelo dende con conciencia, dicir, que haxa oco para todo o mundo que ven de fora, que por suposto necesitamos ter turistas para que Galicia este rica, non?
1: Ninguén está en contra da pluralidade, que non me salía, pero ten que ser eso, pluralidade.
0: Claro, que haxa oco para todos os galegos que estamos aquí no noso día a día, que temos unha empresa que tributa en Galicia, que temos empregados fixos, empregados eventuales, a estas empresas as que hai que axudar. E non, pois eso, eu creo que así, a un señor que ven de fora, que se lo lleva calentito para su país, ali tributa, e aquí tú non ves un duro do que o señor se levou. Entón, non sei, había que darlle unha volta a todo eso, pero xa digo, bueno, non quero meterme en rollos.
1: Bueno, estás nese punto que podes reivindicar o que queiras, despois de tantos anos de trayectoria, despois do vivido, eu creo que tes todo o dereito do mundo a poñer todo isto que estás poñendo encima da mesa.
0: Hai que che dar rabia, sabes? Claro. Porque, eu que sei, mesmo temos aí, pois eso, o Xacobeo, por decir, non? Pois o Xacobeo, a ver, ten que ter oco para todos os artistas galegos que queiran facer un concerto formato pequeno nos camiños de Santiago, en sitios emblemáticos, pero ahora, despois a hora da verdade te poñen todas as trabas que non che piden, ou non sei, que lle digas, cando che saliu o primeiro dente, certificado que sexa que che saliu nese momento o primeiro dente, sabes? Que sei. O sea, que che piden un pouco de información que tú xa non podes controlar, que é moi duro eso, loitar contra eso é difícil. Pero bueno, aí estamos loitando no noso día a día. A ver, eu sei que eu tamén son unha cantora, non son unha cantora de masas a nivel grande, son unha cantora para xente que lle gusta escoitar a boa música con sentimento, escoitar estas guitarras que cando se poñen a tocar vibran, fan vibrar o instrumento, e iso que a xente quere escoitar, sentir.
1: Sí. Bueno, pues isto último que acabo de comentar María, ímolo poder desfrutar este sábado 18 no Santuario da Virxe da Barca, ímos poder escoitar vibrar esas guitarras, ese piano e a propia voz de María Doceo. Antes de despedirnos, María, un convite así, en xeral, para todo aquel e toda aquela que se quera achegar. Como os convidamos?
0: Bueno, pois convidamos dicindo que María Doceo, ou seja, eu, esta señora que lles fala, estará o día 18, que é este sábado que ven, estará no Santuario da Virxen da Barca, facendo un concerto de música galego-portuguesa. Non poden perderse as 21 horas, van estar moi cómodos, sentadiños, dentro dese maravilloso monumento, que ademais poden aproveitar o día, ir por a mañá, pasar praia, facer ali convivio con toda a xente que xente maravillosa, toda a xente de Muxía, e despois ás 21 estar no concerto que van disfrutar moito.
1: Bueno, pues mellor convite non podía quedar. María Doceo, como sempre, un placer poder charlar contigo, que vaya moi ben. Hai que desquitarse daquela anterior visita do 2017.
0: Sí. un bicazo moi grande para ti e para o programa, graciñas.
1: Cuídate moito, hasta pronto.
0: Igualmente, chao.

12:50, casi 4 minutos do mediodía. Despedimos a María do Ceo, saltamos de Muxía a Vimianzo. Antes facemos un alto no camiño. Despois de charlar con Javier Trillo, presidente da Asociación Cultural e Cabalar Monte Faro, imos falar sobre a Rapa das Bestas de Vimianzo. Despois abriremos os teléfonos. Xa saben que cambiábamos de teléfono esta temporada. O teléfono ao que van poder chamar é o 881 82 0

0: Voces de Bergantillos con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Hay citas importantes de cara a este fin de semana, citas que, bueno, hay que marcar en vermello no calendario. Falamos da Rapa das Bestas no Campo da Areosa, en Vimianzo. 28ª edición xa serán o 18 e 19 deste mes, este sábado e este domingo. E hoxe imos falar con Javier Trillo, presidente da Asociación Cultural Cabalar Montefiore. Faro, Javier, que tal, como estamos?
2: Hola, moi boas.
1: Descontando días, vamos, horas máis ben, sí, para que chegue ese momento. Oye, como están os cabalos aí arriba?
2: Os cabalos van indo. Vale. Estamos empezando a xuntar un poquinho. E tal, bueno, xa fomos o fin de semana pasado tamén. Ben. Solfatalos un pouco, bueno.
1: A poñelos guapos, bueno, poñelos guapos e de los poñer no curro, cando cheguen abaixo, claro, que de eso sí se trata, a rapa.
2: Sí.
1: Claro, que empecemos por aquí, porque sempre comentamos, pero non está de máis incidir no asunto. Non é, por moito que haxa voces que digan, no, eso é maltrato animal, de eso nada.
2: No,
1: que se trata en animal. Parte de... son cuidados, son cuidados os cabalos.
2: No. Claro, además nos andamos con cariño con eles porque, claro, porque nos gustan.
1: Bueno, de paso desparasitámoslos, que tamén o agradecen.
2: Sí, sí, sí, eso siempre.
1: Sí. Oye, o sábado comeza todo isto cedo, sobre as 8:30 da mañá, según teño aquí na chuleta, con esa, sí, con esa xuntanza, despois esa baixada das bestas.
2: Sí, sobre as 8 subimos ao monte, ímolas juntando todas e despois baixámolas para ali para baixo de lado do curro.
1: Sí, sí, sí. Bueno, despois tocará paseo a cabalo.
2: Sí, despois temos paseo sobre as 5:30 da tarde. E despois a noite a estación de Poltro.
1: Esto para o sábado, que eu tamén recomendo sempre, si se pode, si se quere, porque todo o mundo está convidado, non? A baixar os cabalos do monte, ver como se fai isto.
2: Sí, sí,
1: unha,
2: sí,
1: parte,
2: sí,
1: espectacular,
2: sí.
1: A mí gustame moito, non sei como
2: vedes vos. Nós imos controlando un pouquiño personal, claro, para, sabes, metendo un pouquiño así nos seus sitios e tal, pero sí, sí, eso...
1: Pode ir canqueira. Además é un espectáculo como vos organizades, a xente pode colaborar, sí. De feito vemos moitas imaxes de xente, bueno, pues, colaborando, ¿no? Indicando un pouco aos cabalos por onde teñen que ir, inda que creo que xa saben
2: moi ben. Xa casi saben de memoria.
1: Xa saben o camiño de memoria, efectivamente. Oye, o que non che preguntei a cantidade de cabalos que calculades que ides poder baixar.
2: Sobre 115, 120.
1: Wow.
2: Sí.
1: Sí. Bueno, cantidade a ter en conta. E a loitadores e a loitadoras, cantos sodes?
2: Sobre 35. 30, 35, por aí máis ou menos hai sempre, todos os anos. Son 5 equipos. Sí, por aí anda a cousa. Sí.
1: Súmanse cada ano novos a loitadores e a loitadoras?
2: Sí, sí. Xente nova, sí.
1: Bueno, está ben, non?
2: Vas animando.
1: Bueno, temos relevo generacional, non está mal.
2: Claro.
1: Non está mal. Imos ao domingo, que é o gran espectáculo, por así decirlo. Como temos planificada a xornada do domingo, Javier?
2: Sí, o domingo sobre as 11:30, por aí, temos o espectáculo de Paco Martos. Pola mañán.
1: Sí.
2: Despois, o que acaba o espectáculo, temos bueno, unha pequena sesión vermú e tal, temos a pulpeira, que pode vir canqueira tamén. Despois, se a calor non lo permite, temos a rapa sobre as 5:00 PM. Se hai moita calor, imos aplazar un poquinho.
1: Bueno, está ben, ter isto en conta. Ti tamén vas participar, non?
2: Na rapa?
1: Sí.
2: Bueno, a ver. Bastante choio, sí, de preli. Para ver, a ver.
1: Bueno, eu quero que me contes como son esos momentos previos, como se vive isto desde dentro, que sabor che queda unha vez rematada a rapa.
2: Ahora con tensión, algo nerviosos, para que claro, que non nos falte nada. E tal, o que acaba a rapa, que dá máis un alivio.
1: Co traballo feito.
2: Que non haxa golpes, que salga todo ben. E bueno, claro, ti fas unha festa que é que te salga máis ou menos ben, tú.
1: Sí.
2: E bueno, estás con aquel nervio...
1: Sí, a ver, bueno. Como digo, os cabalos non morden, pero dan coces. Claro, os equipos, como vos organizades? Porque tenes que estar moi pendientes de absolutamente todo o que pasa aí dentro.
2: Sí, e bueno, xa os equipos xa son xente que está con nós sempre na volta, non? Bueno, xa van mentalizados, que jode con cuidado e tal, é unha cousa que, bueno, ten o seu riesgo.
1: Claro, efectivamente. Bueno, por sorte, xa vai normalmente os equipos levan xente veterana, ¿no? Que van indicando aos que,
2: sí,
1: aos
2: sí,
1: que
2: sí,
1: chegan
2: sí.
1: como hai que facelo. O máis difícil é agarrar o cabalo. Aí un solo difícil.
2: Sí, bueno, o que vai diante de todo, bueno, se o agarra ben, e os outros atrás responden, perfecto, senón, bueno, pero bueno, é o que hai.
1: Hai que ter cuidado, efectivamente.
2: Sí, hai que ir con cuidado, sempre. E depois non facese tamén maltratos animales,
1: claro, ni nada. Claro, pues hay que tener cuidado primero por un mesmo, ¿eh? Después, lógicamente, no se trata de que... O
2: que no se lle fai daño ningún, que por eso non se lle fai daño ningún, pero bueno, xa sabemos o que hai.
1: Bueno, eu recomendo a todo mundo que se achegue esta fin de semana ao campo da Areosa para disfrutar desta 28ª xa, Rapa das Bestas. Cada vez parece que tendes máis adeptos, ¿no? Vai aumentando o número de visitantes.
2: Sí.
1: Vale. Pues está ben. Temos todo listo. O sábado 18, xuntanza e baixada das bestas, dende as 8:30, teremos bueno, un paseo a cabalo por Vimianzo.
2: Sí, por pueblo de Vimianzo.
1: Degustación de poldro, noite amenizada co dúo Calú, o domingo gran espectáculo ecuestre de Doma en Liberdade de Paco Martos. Teremos sesión vermú, teremos esa tradicional rapa das bestas, teremos incluso sorteo dun poldro. Despois, a partir das 9, máis ou menos, isto vai depender da calor que faga, porque se cadra hai que retrasar o que ven sendo a rapa, pero sobre esa hora volverán as bestas ao monte. Que tamén igual o agradecen, Javier,
2: sí.
1: Despois do estrés.
2: Sí.
1: Bueno, pues todo listo para disfrutar un ano máis da Rapa das Bestas. Eu agradezo a Javier Trillo, presidente da Asociación Montefaro, Asociación Cultural e Cabalar Montefaro, que estivera unha vez máis con nos aquí no Voces de Bergantiños contándonos todo isto. Cuidadevos moito, non le vedes un golpe.
2: Gracias, veña.
1: Citas importantes que temos esta fin de semana. Son a 1:04, 881-8201-22. Poden chamar para levar unha entrada para visitar o Acuapar de Cerceda.
3: Desfruta do Acuapark de Cerceda con Radio Voz Bergantiños.
4: El demo lo canto con Honduras.
3: Todos los días, de luns a venres, regalamos dúas entradas para que disfrutes dunha xornada de diversión no parque acuático máis grande de Galicia.
5: Con altura.
3: Escoita Radio Voz Bergantiños e vive unha aventura no Acuapark de Cerceda.
1: E a primeira entrada de hoxe vai para Leonor. Que tal estás?
6: Bos días. Hola, buenos días.
1: Todo ben?
6: Bos días.
1: Todo ben?
6: Todo ben.
1: Todo ben. Mira, non sei se vai ser a primeira vez que vayas ao Acuapar, entendo que non.
6: A segunda.
1: A segunda, bueno, pues mira.
6: Pero a primeira, coas netas.
1: Desta vez invitamos nos. Que che parece?
6: Muy ben.
1: De onde eres, por certo, que non che preguntei.
6: De Cabana de Bergantiños.
1: Pues pa Cabana, que vai esta primeira entrada. Gracias, Leonor, por chamar. Felicidades. Ven. Gracias, por ela, cando queiras. Está teu nome. Chao, chao.
6: Gracias.
1: E a segunda entrada, Rocío, estás por aí. Que tal? Bos días.
7: Hola, bos días, que tal?
1: Ti cantas veces foche xa ao Acuapar?
7: Uf, eu hai moitos anos que non vou, pero fun moitísima.
1: Ah, pois mira, este ano volves, este ano volves.
7: Este ano volvo, hai anos que non vou.
1: Que te levamos nos. Oye, de onde eres, Rocío?
7: de Coristanco.
1: Bueno, pues esta entrada vai para Coristanco, xa sabes onde estamos, está aquí ao teu nome, cos teus datos, vale?
7: Moi ben, moitas gracias.
1: Disfrutade, chao, chao, unha aperta. Pois hoxe as entradas iban para Cabana e para Coristanco. Leonor e Rocío son as dúas, foron as dúas primeiras persoas en chamar e son as persoas que se levan esas entradas para visitar o Aquapar de Cerceda. Mañá regalamos outras dúas.
0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
8: Este verán vive artesanía en primeira persoa no Castelo de Vimianzo. Chega Artesanía Viva 2026, unha completa programación de obradoiros participativos para descubrir os oficios tradicionais da man das propias artesás e artesáns da Mostra de Artesanía. Vidro o soplete, olería de buño, panillo, tecido do liño, maquetas de embarcacións, nasas ou artesanía en palla. Todos os sábados, entre 11 de xullo e o 12 de setembro. As prazas son limitadas. Inscríbete xa en vimianzo.gal/turismo. Concello de Vimianzo, vive a tradición, crea coas túas mans. A Mostra de Artesanía conta co patrocinio da Deputación da Coruña.
3: Desfruta do Aquapark de Cerceda con Radio Voz Bergantiños.
4: El demo lo canto con Honduras.
3: Todos los días, de lunes a venres, regalamos dúas entradas para que disfrutes dunha xornada de diversión no parque acuático máis grande de Galicia.
5: Yo hago duro.
4: Con altura.
3: Escoita Radio Voz Bergantiños e vive unha aventura no Aquapark de Cerceda. Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención e renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridade privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
9: O sábado, 18 de xullo, Corme celebra a 34ª Festa do Percebe do Roncudo. Vive unha das grandes citas gastronómicas de Galicia. Mar, tradición e un ambiente que se vive na rúa, onde os grandes protagonistas serán os Percebes do Roncudo. Música e festa todo o día, co Porto como escenario para compartir mesa, conversación e bo rollo. Se te apetece un plan de verano con auténtico sabor mariñeiro, apunta na túa xenda. 18 de xullo, 34ª Festa do Percebe do Roncudo en Corme, Ponteceso, e goza do Ouro Negro do Roncudo. Festa declarada de interese turístico.
0: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Unha e 9 minutos do mediodía, os mércores a esta hora pasamos polo Voces Literarias. Belén Edreira, ten resaca da Praza dos Libros. Que tal estás, Belén?
10: Hola, Fran.
1: Que tal quedaches?
10: Non sei se me escuitas ben, porque hai bastante barullo.
1: Bueno, estás en plan disfrutón, non? Polo que observo.
10: Sí, déixame, que xa eran horas de parar un pouco.
1: Sí, sí,
10: que
1: sí.
10: Le dei unha quenta boa. E eso que non me tocou estar nas casetas.
1: Menos mal, non?
10: Sí, eu pensei que iba a estar super relajadita, porque claro, pues, como... non estaba na caseta, pero no, houve pa todo.
1: Houve pa todo.
10: Me cajo un día a la menuda feira.
1: Oye, venderon son lote de libros na feira, cosa que nos alegra. Sí. Dous mil, non sei cantos libros, se non teño mala memoria, por aí, menos mal.
10: Douche un dato.
1: Sí.
10: Así, en primicia.
1: Sí.
10: Non sei cantos foron exactamente, 2200 ou unha cousa así, os que se venderon.
1: Sí, sí,
10: pois da nosa caseta sí sei exactamente. E foron casi 600 exemplares os que saliron.
1: Guau.
10: Só da nosa caseta.
1: Qué barbaridad.
10: O sea, que mira si se traballou. É unha barbaridade. 600 libros e o 80% deles en galego, que é algo... que pues, nos ten felicísimas, no, lo siguiente.
1: Pues mírate, que falábamos aí atrás, non lembro ben con quen, creo que co propio Pedro Feijó, que foi o pregoeiro o día antes do pregón, falábamos sobre como estaba o asunto da literatura en galego, que, bueno, home, pedíase un empuxonciño máis, pero bueno, en este caso concreto, nin tan mal, se o 80% dos libros que vendeches foron en galego, moi ben, moi ben.
10: Si non sei, supoño que os demais tamén, porque a mí parece un ver que en xeral falaban dun 60% de libros vendidos en galego. Sí. Os que saliron da nosa caseta, xa te digo, foron casi 600 exemplares e o 80% foron en galego.
1: Bueno, pues,
10: o sea que, vamos, estábamos aplaudindo hasta coas orellas.
1: Muy ben, muy ben. Escoita unha cousa, non che tocou estar na caseta, pero podeches disfrutar algo da Praza dos Libros?
10: Muy pouquiño.
1: Ah.
10: Moi pouquinho porque houve moitísimo traballo e cando a tienda estaba pesada era igual, había que preparar cousas que
1: claro. Tenían
10: que ir para a caseta e estas historias, o sea que moi pouco vin a Portavales porque evidentemente non me podía perder o de Arantxa, a Pedro xa non puiden escoitalo porque a esa hora estábamos a tope tamén na tenda, pero mandaronme un vídeo grabaron, ¿no? Y mandaron un vídeo para que mira, por lo menos.
1: Sí. Que además, y, bueno, hubo anécdota, hubo anécdota.
10: A María Solar tampoco pueden porque también cadrou por la mañana.
1: Claro. Bueno,
10: Robert pidió una treboada que nindiola.
1: Ay, sí. Certo, de feito hubo que cambiar o como se chama? A tarima non, pero a moqueta que había dentro da carpa
10: sí,
1: porque claro,
10: sí, entrou
1: agua,
10: todo,
1: vamos. Sí, que chovió
10: con. E quedou creo que alguén sin presentar, creo que quedó, foi Farruco.
1: Sí,
10: creo,
1: Farruco, falaba eu que a concelleira que aí para outono está previsto que se poda levar a cabo esa presentación, porque claro, a Robert colleulle a auga, pero ainda pudo facer a presentación, pero despois xa estaba aquelo inaccesible. Pero bueno, exitazo, foi un exitazo da PLIC deste ano, como ven sendo habitual. Belén quedouse sin poder ver algunha presentación que se cadra lle hubiera gustado, pero polo demais, nin tan mal. E agora,
10: ¿sabes o que me consuela?
1: Dime.
10: Que bueno, os que non vin pasaron todos por Clarión, entonces
1: bueno.
10: Non era, perdínme o tema da feira, pero eu vin esas presentacións de outras formas e estiven con esa xente de outra forma tamén. Entón, é que como que o levas mellor.
1: Sí. O sea, Belén...
10: Si non, sí que iba a quedar con moita pena. Así, pois, bueno, levei no mellor.
1: Belén non pasou pola Praza dos Libros, pero a Praza dos Libros pasou por Belén. Bien. Xa está.
10: Efectivamente.
1: Muy bien. E agora imos o meollo da cuestión. Imos recomendar literatura. Por cal queres que empecemos?
10: Pois por Espigas Queimadas, mismamente.
1: Veña, va.
10: Mira, estes libros son...
1: de Pablo Rañán.
10: Un é moi curtiño, que é o de Espigas Queimadas, creo que non chegaba nin a 100 páxinas, e o outro, do que imos falar despois, son relatos, polo que me parecen maravillosísimas lecturas para a plaza.
1: Vale.
10: Pero non por lixeiras,
1: amiga.
10: E imos con, primeiro, con Espigas Queimadas, o de Pablo Rañales, e, bueno... Hai libros de terror que buscan asustar, e despois están libros como este, que buscan algo moito máis incómodo, que é facerse sentir que os verdadeiros monstruos viven dentro das relacións humanas.
1: Wow.
10: Estes son os que me molan máis a mí.
1: Sí.
10: Aquí,
1: sabes, a ver, sí, a ti xa sei que che mola, pero a triste realidade é que a velos hainos.
10: Sí, tanto.
1: Claro.
10: xa por algo se di que a realidade sempre supera a ficción.
1: Sí.
10: Pois aquí a historia arrinca cunha escena brutal nunha casa rural dos Ancares, onde aparecen os corpos dunha parella que levaba unha semana encerrada na súa habitación. Ela aparece asasinada a puñaladas e el aparece aforcado no baño. E a pregunta que move toda a novela non é quen morreu nin como, sino como unha parella que se quería puido acabar dese xeito. A partir dese momento, estas dúas persoas quedan como atrapadas nun tempo que se repite unha e outra vez, obrigados a revivir pois as feridas da súa relación, o desgaste do desexo, a culpa, os resentimentos, as palabras que nunca chegaron a dicirse, pero moi pronto entendemos que hai algo máis. A casa agocha unha presenza, unha forza que se convirte, bueno, que convirte ese sufrimento como nun bucle do que parece prácticamente imposible escapar. E o interesante é que o autor non utiliza o terror como un simple recurso para asustar, sino que o emprega, pois iso, para falar das dinámicas afectivas, da imposibilidade de romper certos ciclos emocionais e mesmo da presión que exerce o ritmo de vida actual sobre a nosa maneira de querer e de existir. É unha novela, como te decía, moi breve, moi claustrofóbica e que aposta máis pola incomodidade psicológica que polo impacto visual. Eu recomendaría especialmente a persoas que disfrutan, pois iso, do terror psicológico, das historias nas que o importante non é o sangue, senón a tensión, e a quen lle gusten novelas nas que o elemento fantástico nos sirva para explorar os conflitos humanos.
1: Bueno, pues primeira recomendación de hoxe, de Pablo Rañales, Espigas queimadas. E imos con Izumi Suzuki, Aburridísima.
10: Este mola un montonazo. Mira, esto foi unha recomendación de Marcos Trigo, a última vez que pasou por Clarión.
1: Ah.
10: E sempre temos así bastante
1: conversas,
10: gustos en común, entonces fío-me bastante del. E cando mo recomendou, pois le veino pa casa. E Aburridísima non é unha novela, e como che decía antes, é un volume de relatos, son 7 relatos que foron escritos nos anos 80 e que se traduciron agora por primeira vez ao castelán. Esta muller foi actriz, escritora e unha figura esencial da contracultura xaponesa. E ten pois esa mirada libre e irreverente, quizáis, que está presente en todas e cada unha das historias. E os relatos van nos levando a futuros nos que a tecnoloxía, o aburrimento, o consumo e as relacións humanas se mesturan de maneiras tan absurdas como inquietantes. Aquí hai Tokios deshumanizados, planetas afastados, clubs de praia nos que hasta os mobles opinan sobre a vida sentimental da xente. O punto que teñen en común todos os personaxes é que buscan desesperadamente algo que lle dé sentido a súa existencia, ou polo menos que lles permita soportar o baleiro. E a autora escribe cun humor moi ácido, ten unha imaginación desbordante e unha capacidade enorme para cuestionar os roles de xénero, o consumismo, a propia idea de progreso. É ciencia ficción, pero non é unha ciencia ficción de grandes batallas nin de explicacións técnicas. É unha ciencia ficción moi humana, moi crítica, cun punto moi feminista e a veces tremendamente incómoda. Este é dos que lle recomendaría a esa xente que lle gusta descubrir pois voces moi distintas dentro da ciencia ficción. E
1: de algún xeito culturas diferentes, ¿no? Achegarnos un pouco a esa cultura xaponesa. Sí.
10: Eu creo que a ti, por exemplo, vais a flipar.
1: A mí sí, porque últimamente me achego o mundo a ese...
10: Porque xa te gusta a ciencia ficción,
1: sí, claro.
10: En sí. E este creo que pues, se vai molar un montón.
1: Pois sí, apuntado queda. Bueno, pois as recomendacións de hoxe: Espigas queimadas, de Pablo Rañales, Aburridísima, de Izumi Suzuki. Belén, creo que nos vemos o sábado, non? Sí.
10: Sí, bien. Pegando esteño xa.
1: Bueno, pues xa queda menos. Cuídate moito, un bico grande.
10: Veña, chao.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: O sábado, 18 de xullo, Corme celebra a 34ª Festa do Percebe do Roncudo. Vive unha das grandes citas gastronómicas de Galicia, mar, tradición e un ambiente que se vive na rúa, onde os grandes protagonistas serán os Percebes do Roncudo. Música e festa todo o día, co Porto como escenario para compartir mesa, conversación e bo rollo. Se te apetece un plan de verano con auténtico sabor mariñeiro, apunta na túa axenda. 18 de xullo, 34ª Festa do Percebe do Roncudo en Corme, Ponteceso, e goza do Ouro Negro do Roncudo. Festa declarada de interese turístico.
2: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, goza no Encaixe no Camiño, do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, Caramiñea por Camariñas, capital do Encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña.
3: Arranca el Mundial y llega el golazo Integral Motion. Tu coche con 2 años de garantía premium gratis, hasta 10.000 euros de descuento. Y si compras durante la promoción, entras en el sorteo de un Fiat 500 a estrenar. Más de 4.000 coches en integralmotion.es, sin entrada y financiación flexible. El golazo Integral Motion, solo hasta el 31 de julio.
0: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: Unha e 22 minutos do mediodía a esta hora imos literalmente de festa. Pasamos polo Carme de Camariñas e imos falar con Sarai Martínez, que nesta ocasión exerce de voceira da Comisión de Festas. Sarai, que tal? Como estás?
1: Moi ben, moi ben. Empezamos agora xa as festas.
0: Xa estamos.
1: O precarme, hoxe foi o precarme.
0: Bueno, pues xa podemos decir que estamos de festa, xa hubo actividade, hasta o domingo, si non me falla a min aquí...
1: Sí, hasta o domingo.
0: Incluído, bueno, nin tan mal. Como acabades? Vamos a empezar polo final. Como acabades as festas normalmente?
1: As festas de final volas moi cansadas, moi cansadas. Bueno, pero bueno, con moita ilusión de facela.
0: Sí, toca repasar, obviamente, o que temos programado de aquí ata o domingo, pero como vos organizades, cantos sodes na comisión? Renóvase, levades moito tempo aguantando o chaparrón, como está o asunto na comisión de festas de Camariñas?
1: Levamos, o sea, somos 5, varios axudantes, somos 2 moi veteranos que levamos facendo as festas do Carme polo menos 10 anos.
0: Wow.
1: Despois somos 3 chicas, unha ten 26 anos, eu e máis outra temos 18, levamos 3 anos facéndoas.
0: 19 anos, o sea, 18 anos tes, levas, sí. Empezaches con 15 anos.
1: Más ou menos, sí.
0: Wow. Bueno, xa che teñen que gustar as festas.
1: No, justo a mí. No, eu empecé porque o ano que empecé non había comisión, colleron a un grupo de personas, chamaron, en plan, axuda, pues... Metime desde
0: alí hasta... Bueno, polo que vexo ben. No te che contenta, bien. Quero dicir que é algo que parece que che gusta, ¿no?
1: Algo estresante un mes antes, pero bueno, lévase ben. Vendo o resultado...
0: Sí. A ver, fácil non debe de ser, ¿no? Porque hai que organizar unha festa que, bueno, que esperan prácticamente todos os camariñas. É así.
1: E además é moi grande, moi grande. Xurden problemas en calcar momento, pensas que está todo listo nun sitio e non está todo listo, vas por outro, encontraste con 3, con 4 inconvenientes. Bueno, unha rompedura de cabeza, pero bueno, eu a partir do 16, que é o día importante, que ten que salir sí ou sí ben.
0: Mañán
1: ten que salir perfectos. Se Dios quer, a ver se nos axuda, perfecto.
0: E para ti que significa o Carme?
1: Bueno, para min é a mellor festa do mundo, aparte de eso, é o día máis especial, é máis emotivo de calcara camariñana e camariñán. Todo o mundo espera o 16 de julio, tocar a danza, eu tamén son gaiteira, toco a danza, os primeiros 3 petos, desde, empecé a tocar con 10 anos, o sea, levo 8 anos tocando a danza, os primeiros 3 petos metenche a piel de galiña, ás 9 da mañán, ás 11, a calquera hora. Un día maravilloso, non hai tempo para estar triste, nin enfadado, nin nada, super emotivo, bueno...
0: Pues mira,
1: non teño palabras para explicarlo.
0: Iba a che preguntar cal era o momento das festas que che parece máis emotivo, entendo que a danza.
1: A
0: danza de arcos, que por si hai algún despistado, é do que estamos falando.
1: Claro, a danza de arcos.
0: Sí, que un pensa que...
1: Para min é a danza de arcos, cando se vai pola virxe, a virxe pasa por riba dos arcos, esa tamén é outro momento da pela galiña. Eu penso que desde as 9 da mañan que empeza a danza hasta as 4 da tarde que chejas da procesión marítima, o naco todo.
0: Ben.
1: Porque a procesión marítima é preciosa, super emotiva, no momento da ofrenda floral. Estás todo o día ca flor na piel, moitísimo.
0: Por certo, temos boas previsións de tempo, que xa dixo...
1: Sí, xa vale, porque estábamos moi preocupados.
0: Falaba, bueno, pola mañán con Meteo Galicia, nos decían que eso, que en principio o mar tranquilo, precisamente porque como se celebra o Carme, seguramente había moita xente pendiente de como estaba o mar.
1: Sí, sin problema. Mar, a da xuiva...
0: Claro, nada. En principio, o mar non ten ningún problema para esa procesión marítima.
1: O sea, que nada.
0: Oye, parece que desgranemos algo o programa. Bueno, oxe, que o que xa nos perdemos? A minidanza de arcos acaba de rematar.
1: Oxe, perdémonos o acto de camariñada do ano, que este ano demos yo a Ceci Carril, que é nosa reporteira oficial. Todos os camariñados que están fora ven as cousas gracias a ela, metenos o día. E tamén nos axuda moitísimo no Carme, vendendo rifas, vendendo entradas, vendendo camisetas, o que consigue ela é un ingreso super importante para nós. Despois, ao acabar o acto, arrancou a mini danza de arcos, cos nenos do campamento do Brán, máis os de actividades náuticas, máis o campamento de oficial da danza de arcos os nenos. Foron buscar a Virxiña, trouxeron a pagapilla. Vale. Despois, vamos pola tarde, a partir das 6:30 a 7, o tradicional canto de taberna polos bares, para darlle ambiente festivo nesta semana, para empezar.
0: Sí, sí, sí.
1: Pois nada, despois xa empezamos co día 16, que o día grande, hai unha pila de cousas.
0: O día grande, sí, sí, teño aquí o cartel diante, non collen as cousas no cartel.
1: No, despois que suprimimos a bondo.
0: Vamos, imos intentar resumir porque, en fin, bueno, nin que decir ten que todo isto comeza mañá, o sea, todo o que hai preparado para mañá comeza cedo.
1: Sí, comeza as 9:30, sale a danza de arcos da plaza do ayuntamiento, vai bailando hasta abaixo, abaixo fai unha paradinha, as 11 más ou menos, despois vemos arriba a buscar a Virxe. Colles a Virxe, que pasa por riba dos arcos, que tamén é un momento moi bonito, e traese para baixo para a lonja, que aí faise a misa solemne. Sobre as 12:15, que no cartel está mala hora.
0: Ai.
1: Así, 12:15.
0: Vale.
1: Despois, acabar a misa, imos en procesión marítima coa Virxe, na faixa ofrenda floral, no medio da ría, que tamén é un momento moi emotivo, porque recordan aos difuntos das familias, sobre todo aos mariñeiros difuntos, porque Camariñas ten moitas familias mariñeiras,
0: sí, sí, sí.
1: Desgraciadamente, moitos difuntos tamén.
0: Certo.
1: Despois volvemos a danza para a Muxía, fai como unha mini presentación. Despois volvemos aquí, e aquí despois xa temos a Xión Bermú coa Orquesta Acordes.
0: Vale. E, bueno, pola tarde haberá pasarrúas, etc.
1: Sí, pola tarde hai pasarrúas por Buría, coa charanga rumbo de Fisterra, e por abaixo polos bares, coa charanga Santa Compaña.
0: E todo isto que
1: suma... pola noite,
0: aí quería chafar eu.
1: A Gran Orquesta Olympus e Acordes.
0: Fogos artificiais.
1: Fogos artificiais. Este ano é unha innovación porque temos os fogos artificiais, normalmente non nos deixan tirálos polo tema da gasolinera, e temos que tirar moi lexos. Este ano tirámoslos desde unhas plataformas marítimas no medio da ría.
0: Ben.
1: Que creemos que vai ajustar bastante.
0: Vai quedar chulísimo.
1: Vai ajustar bastante, sí.
0: De feito, en principio, non hai nada que indique que non se vai poder facer porque o mar iba a estar en calma.
1: Sí.
0: Eu xa vos digo que tal como vai quedar, isto vais a facer máis veces. Dito isto, vamos o vendres 17.
1: O viernes 17 arranca a danza de arcos ás 11:30 a 12, na capilla, porque a virxe o 16 queda na capilla. Elevase á igrexa de San Xurxo, a facer a misa solemne. Realizas a misa solemne, despois baixa para baixo a danza de arcos e termina no paseo marítimo, no, o sea, na plaza da festa. Ese día tamén temos sesión vermú, que o ano pasado a xente queixouse de que era corta, que querían festa, así que este ano metemos unha hora máis de sesión vermú.
0: Ampliamos.
1: A xente quere contexto.
0: Vale. Con
1: Tania Neira e los Cumbia Pop.
0: Vale, e despois pola noite, bueno, teina...
1: Pola tarde tamén temos pasarrúas coa charanga noroeste.
0: Sí.
1: Despois pola noite temos verbena con Tania Beiras, con Panorama City e coa Macro CDC.
0: Bueno, pois o cartel do vendres tampouco está nada mal. Pasamos para o sábado.
1: O sábado é o día da sardiñada, é un día bastante complicado de traballo para os da comisión e os axudantes, porque ás 2:00 da tarde empeza a sesión vermú con dúo platino na área da vila. Ás 4:00 empezan a asar os asadores, as sardiñas totalmente gratuitas, ás 4:00. E despois, durante a tarde, imos ter música sempre, vai empezar o dúo de 2:00 a 5:00 aproximadamente, despois ven Mariachi Galicia, porque aquí a música mexicana gusta moito.
0: Sí, sí, sí.
1: Despois temos a charanga mecánica.
0: Vale.
1: Ao finalizar a sardiñada, temos verbena na plaza da festa, donde se vai sempre, con la Ocaban e con la Fórmula.
0: Bueno, pasamos ao domingo, que temos basicamente unha macro sesión vermú.
1: Con Grupo Bomba.
0: Con
1: sí.
0: Grupo Bomba.
1: Que empeza a 2:30.
0: Para rematar.
1: Empeza as 2:30, temos degustación de pulpo, que non o temos nun cartel, porque foi así unha idea que nos xurdiu a última hora, vale, pero claro. Degustación
0: xa contamos
1: de pulpo.
0: Aquí, xa contamos aquí.
1: Sí. Vale, aparte, anunciar tamén que para ver a gran final, que estuvamos xa tiñamos a pantalla reservada confiando nos jugadores e no equipo, temos unha gran pantalla para ver a final de España contra quen lle toque xogar hoxe, de Argentina ou Inglaterra. A xoito empezamos a previa con DJ Mofo, temos pantallas, sillas para quen se queira sentar ou de pé, a barra aberta para consumir o que queiran, para vivir o momento xuntos e disfrutar xuntos, e esperemos que España sea campeona do mundo e podamos celebrar ainda máis.
0: E o que iba a ser unha festa de despedida hasta unha hora prudente, igual se complica o asunto.
1: Igual se complica o asunto, sí. Esperemos que se complique.
0: Sí, sin duda.
1: Non teño pena ninguna de que se complique.
0: Ahí estamos, pois sí. Pois a maiores, ese aliciente para o domingo con esa pantalla xigante para poder ver esa, esa gran final do Mundial. Sarai Martínez, grazas, voceira da Comisión de Festas do Carme de Camariñas. Unha aperta grande, que vaya todo moi ben e intentade disfrutalo.
1: Gracias.
0: Hasta pronto. Chao.

0: Pois en Camariñas foron previsores, xa tiñan alugada esa pantalla por si se daba este momento da gran final do Mundial. España espera a Inglaterra ou a Argentina o domingo. Pensaban rematar cedo, pero claro, hai que ampliar, que hai gran final. 1:34 minutos, alto no camiño, volvemos dende Ponteceso.
1: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E además tramitamos o seu carnet con tráfico sin ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
2: Viaxa no tempo no mercado medieval de Corcubión. Do 24 ao 26 de xullo, as rúas do fermoso casco histórico de Corcubión énchense de maxia, tradición e historia. Artesanía, gastronomía, teatro, danza, música, espectáculos, oficios antigos. Personaxes medievais, contacontos e animación para toda a familia. E non perdas o momento máis esperado. Venres 25 ás 8 da tarde, recreación do desembarco das tropas do arcebispo Rodrigo de Luna. Volve a Idade Media con nós. Do 24 ao 26 de xullo, mergúllete no pasado e vive unha experiencia única no mercado medieval en Corcubión. Agardámoste.
3: Este xoves 16, as noites de cine de Carballo chegan a Sofán coa proxección de Los Futbolísimos 2, El Misterio del Tesoro Pirata, unha divertida comedia de aventuras para toda a familia que vos manterá pegados á pantalla. A cita é de balde a partir das 10:30 da noite. Lembrade que ata primeiros de setembro haberá proxeccións en parroquias, barrios e no xardín municipal. Máis información en carballo.gal. Este verán, as noites son de cine. Agardámoste.

0: 1:37 do mediodía, buscamos o final deste Voces de Bergantiños de mércores 15 de xullo, unha vez máis, dende Ponteceso con José Luis Grobas, informática de cabeceira. Que tal, Grobas, como andas?
1: Moi ben, aquí disfrutando do solete.
0: Ahí estás.
1: Ojo pa mañá, non?
0: Algo, sí. Algo, pero, bueno, tampouco moita cousa, vale. En principio...
1: Tampouco pasa nada, no, verdad, que chuvo un pouco, tampouco pasa nada, que cobran que estamos por ahora levando, non podemos
0: sí,
1: queixar.
0: Nos podemos queixar, en calquera caso, a previsión para o mar, para o mar, era boa, digo isto porque mañá en procesión do Carme, entón, estaba xente preocupada. En principio, o mar en calma. Auga, podría chover, pero tampouco creo que sea un gran vale.
1: O sábado, o sábado descargo con ganas.
0: Sí. Bueno, cuidado, que xa o comentábamos tamén, hubo incendios en algún punto da Costa da Morte e a auga chegou hasta onde chegou, porque aquí en Carballo, por exemplo, hubo que suspender unha das presentacións da Plic, porque entraba auga dentro da do que é o iglú. E sin embargo, Vimianzo e por aí non caiu. Auga, caeron rayos.
1: Dende Buño vía o monte de Malpica, despois de pasar, digamos, o gordo por Buño, que nós tamén estábamos ali cunha festa do Quinteiro, da Asociación
0: sí,
1: de Buño, tamén tivemos que parar, pero a xente non marchou, espectacular, resguardaronse por onde puderon e tal, de feito que eran unos dúas, que unos a das 9 no sábado, e que unos outra gordísima a das 12 ou así, volvía a pasar outra. Pero eu vi os raios caendo no monte que se ve dende Buño hacia Malpica.
0: Sí.
1: E dicía, algún ten que prender. Porque era exagerado como caían, pero no monte, blum. Era espectacular, a verdad que era un espectáculo digno de ver, pero claro.
0: Sí.
1: Ao final,
0: resguardadiños.
1: Un raio non prende, pero se caen 200...
0: Sí.
1: Ao final, sí.
0: Bueno, pues os incendios, sobre todo na zona de Zas, sí. Cabana, Vimianzo, algún outro punto que ahora mismo non recordo, eses incendios, a maioría, o de Cabana creo que non, pero o resto foron provocados polos rayos que caeran. Como curiosidade, pues eso, que chovía donde chovía. Que...
1: sí, aparte era como unha, bueno, unha cousa que iba pasando, por onde pasaba a barría,
0: Pues nada,
1: ahora temos tormentas tropicales,
0: sí. Bueno, de tormentas levamos unhas cuantas, xa no mes de junio.
1: Sí.
0: Cuidado. Bueno, pues repasado o tempo.
1: Exacto, sempre está ben.
0: Sí, está ben. Toca falar de pantallas. Vamos matizar. Pantallas non das xigantes que acabamos de falar de Camariñas, vale? Que están celebrando o Carme, e nos decía Sarai que van meter o domingo unha pantalla xigante para rematar as festas vendo a final. No, referímonos a pantallas de teléfonos, tablets,
1: dispositivos móviles, pantallas e nenos.
0: Aí estamos, aí estás ti.
1: Un pouco porque onte nunha conversa surxiron así diferentes ideas de como xestionar isto, claro, ahora de repente temos os nenos na casa, moito tempo libre, nós tamén, se temos a mellor algún día de vacacións, pois queremos ou un día libre, queremos facer cousas e tal, ao final, os nenos, se non lle damos que facer,
0: sí.
1: Hoxendía, pois o máis fácil é que caian, que coñan o YouTube, coñan videoxogos, coñan o que sea tal. Entón, pois, saliu a idea de, oye, como... xestionar isto das pantallas, como é así diferentes maneiras, non? Porque ao final, a veces falas, non, pois eu, pues, imagina, hai pais, digamos, non foi o caso, pero non, está totalmente prohibido, tal, outros, non, isto tal, outros tal. É unha aportación que me chamou a atención, que me pareceu curiosa, que me parece útil, que era, vale, vamos crear un monedero de tempo de pantallas. Vale, o monedero pola mañán arranca a cero. Isto pode ser semanal, diario, tal... Falábame de diario. Non era unha cousa que le implantara, senón que ya escuitara a uns amigos, e pareceu útil, non o levaba ele exactamente a rajatabla, esa parella, pero, sí. Más ou menos, xestionaban un pouco así. Su monedero pola mañá arranca a cero. Entón, dependendo do que paga o neno, o nena, ou quen sea, en base ou as tareas que ten que facer, xa non tarefas, senón, por exemplo, se... Estamos de vacacións, vale, estamos nun camping de vacacións, estamos por aí e tal, e tamén eso, temos ratos de tranquilidade, de estar tirados ao mío no sofá descansando e tal, da mesma forma que nos collemos o teléfono para mirar 15 minutos de Instagram ou media hora, o neno tamén pode coller o móvil, mirar ou a tablet e ver un pouco as súas cousas.
0: Sí.
1: Vale, pois, se acabamos de comer e xogamos unha partida ou uno, estamos media hora xogando unha partida ou uno, é 20 minutos de pantalla.
0: Bueno.
1: se pasamos X tempo en familia, porque fomos dar un paseo, estuvemos 2 horas dando un paseo, tes media hora de pantalla.
0: Bueno.
1: Entón, él decíame, ibas cubrindo horas con tareas ou con actividades que os nenos fan a conseguir tamén, por un lado, porque lles gusta, cousas que lle gusten, non lle vas decir, non, pues mira, se me lava o coche todos os días,
0: claro, no,
1: explotación
0: no, no,
1: infantil.
0: Bueno, pero que xogue con outra cosa que non teña que ver.
1: Claro, en plan, vale, ti xogas, andas na bicicleta, xogas ao fútbol, faz deporte con alguén, faz o que sea, faz tal, faz alguna actividade ao aire libre, tal e cual, vai ter a súa recompensa. Se ti o que pretendes estar tirado todo o día no sofá, pode estar.
0: Sí,
1: pero non vas ter unha pantalla nada.
0: Aí estamos.
1: Claro, incluso lectura, que xa falamos varias veces, que está moi guai poñerte como meta no verán, ler un libro, co fillo, ca filla, non dedicar sí. unha hora de lectura, 15 minutos de pantalla, ou 20 minutos de pantalla. Vale, entón ir dicindo, vale, pois pues, haberá días que faga de todo, acabe contendo 2 horas de pantalla, e haberá días que non teñamos tempo de facer nada, ou non se enfaga, ou non o quere facer, ou tal, terá menos tempo de pantalla. Pero saberá que o tempo de pantalla que ten, porque non só largo do día, 1 hora e pico, 2 horas, caen. Vale, que hai unha aplicación no móvil, mi bienestar digital, chamase en Android, non sei como se chama nos iPhone, que che di cantas horas
0: sí.
1: de uso levas no teléfono, algún que a mire, porque
0: eu mira, todas as semanas me sale o resumo.
1: Correcto. Bueno. Eu non o collo 3 horas de Instagram.
0: Claro.
1: Ponte.
0: Sí.
1: Sabes, porque son moitas veces as que sacamos o teléfono do bolsillo sin darnos cuenta.
0: Que estou totalmente de acordo, mismo
1: tontería,
0: estou na peluquería esperando que me corten o pelo, xa teño o teléfono na man.
1: Tras, pum, non sabemos esperar, falamos dos pequenos, pero non sabemos esperar xa sin coller o teléfono na man.
0: Sí, estás tomando un café, entón, estás solo esperando a que chegue o colega co que quedaches, teléfono na man.
1: Exacto. Entón, bueno, pues temos que ser consecuentes, tal, cada un, evidentemente isto é unha idea, isto é unha cousa totalmente modificable, aplicable, si no, cada un que faga o que queira, pero pareceu moi curioso, pareceu un método que está bastante guai, que pode incentivar os chavales a decir, oye, cada un dentro da súa, do que lle gusta ser un chaval, desestás, por ejemplo, esta persona, como dixo, viña de unha xente que había estado nun camping con máis nenos, e había adolescentes, e os adolescentes, como os deixo solos en 15 minutos, están os 5 sentados nunha mesa, cada un con seu teléfono.
0: Acaban a batería.
1: E acabouse. Claro, entón era, vale, oye, facedes cousas en grupo e destertal. Xugades a eso, a uno, por ejemplo, que era o típico despois de comer, e despois había horas nas que o tiñan como, digamos, totalmente prohibido, ¿no? Decía que era un espectáculo ver que de repente como lle se empezaba a traballar a cabeza para entretenerse esas horas nas que sabían que estaba prohibido.
0: Sí.
1: Non, pues tal, oye, todos temos ese momento de modorra despois de comer, que te sentas, bueno, pues miña, aí pues, podes ter media hora, trasteas, que tamén eu me quero sentar no sofá, tal, sí. Estamos de vacacións, tal. Pero despois decía, vale, pero despois de eso vai haber 2 horas nas que ou facedes o que queirades ou tal, pero nin computa para pantallas, nin se poden usar pantallas.
0: Efectivamente.
1: Buscade a vida.
0: Aí estamos.
1: E dicía, e de repente acababan xogando o arcado no mantel de papel da mesa. Sabes? E dicía, tamén é unha maneira de incentivarlos. Pero bueno, eu deixo, é unha idea, é unha maneira, a verdad que...
0: Mira, falando
1: disto, hai que gestionar.
0: Douche outra que me viña a min a cabeza falando das baterías. Unha aplicación, a ver, que alguén inventa unha aplicación para cargar a batería o que ti queiras. Quero dicir, en vez de decir 20 minutos, decir, no, mira, vouche ir cargando a batería do móvil según vayas facendo estas cousas. Pois mira, hoxe solamente mereces un 20%. Eu que sei.
1: Por no, donde... claro, bueno, para iso tens o Family Link.
0: Tamén, podes, sí,
1: sabes,
0: sí,
1: abres ou cerras
0: certo.
1: Directamente. Sabes,
0: certo,
1: o teléfono certo. Queda como un ladrillo.
0: Sí, certo. Nada, claro, olviden a tontería esta.
1: Bueno, pues, era por deixar aí a idea, se alguén lle sirve, se alguén a quere pues levar
0: bien,
1: a cabo, alguén tal, que a mí pareciume unha idea bastante guai.
0: Está ben. Incentivas sí. aos rapaces a facer outras cousas, que vale, que van a coller o teléfono ou a tablet, sí, sabémoslo, tamén o facemos nós. Pero, polo medio, actívanse, eles, físicamente, e intelectualmente,
1: bueno,
0: e creativamente.
1: E despois tamén, como puntualización final a este tema, unha cousa a ter en cuenta, que
0: sí.
1: pasa, que isto é siempre, vale. Eu, polo menos, o que vexo na miña casa co meu... É o que vexo en general cos que máis ou menos cos chavaliños normales e tal, as chavalas normales e tal. Sobre todo ahora no verán. Se ti colles la bicicleta e vas con neno a andar na bicicleta, o neno prefiere a bicicleta que a tablet.
0: Sí.
1: Se ti colles un balón e vas con neno a xogar un balón, o neno prefiere balón que a tablet. Se ti colles o neno, vas pa playa e xogas con na playa, o neno prefiere a tablet e tal. Se pretendes ti facer as túas cousas productivas porque tens moitas cousas que facer na casa, porque tens moito tal e cual, é que o neno este lendo un libro, pintando un cuadro sin que ti mires pa ele, é moi difícil que eso pase.
0: Sí. Mira,
1: vale,
0: de feito está,
1: me refiero,
0: mira,
1: veces
0: o meu, o pequeno, ten 11 anos. Podemos estar na casa, está xogando co tablet, pero no momento que diste vamos ao parque que baixen os teus colegas, bumba, eu primeiro estar na porta. Vamos á piscina que tal, igual, o sea, si, si, si. Deixa eso.
1: Nos ahora no brano.
0: Estar xunto xogando por aí que
1: teñemos nenos de aquí de Anllóns que son veciños. Teño unha mini piscina destas de montar e tal, e cando están reventados xa que levan desde as 3:30 da tarde, son as 8, xa se bañaron 20 veces por unha bicicleta, 30 veces aí a unha granja que hai ao lado, xa están reventados, aí é onde che din, podemos xogar un poquinho no ordenador? Claro que podes xogar no ordenador un poquinho.
0: Pois xa está.
1: Levades 5 horas mallando como animales que eu estaría reventado.
0: Descansa de algo
1: tamén. É normal. Pero o que me refiero é, moitas veces, tamén é proactividade nosa de, oye, colle o teu fillo, filla, hai cousas, tal, porque, evidentemente, cada un ten o seu tempo, cada un ten a súa, tense que gestionar e tal. Outra unha idea que está guai, decir, oye, se queres tempo de pantalla, te lo que ganar, isto eu creo que máis xa tirando un pouco máis maiores, non? Decir, tío, non porque eu, eso, se che dou cancha libre ou no teléfono, estás aí 6 días, sin facer nada. Non, tense que ganar o tempo. Incluso que falábamos, oye, con tareas, estamos no brán, estamos na casa, oye, hai que cortar a erva, axúdame a cortar a erva, digamos que tamén o pago é, oye, que despois teñas tal. Da mesma forma que eu sei que se quero estar tirado no sofá con a conciencia tranquila, media hora co móvil, teño que ter a erva cortada.
0: Ah, amigo.
1: Se o fajo ao revés, podo estar tamén co móvil, pero a conciencia non teño que estar tranquila. Porque sei que ese traballo está sin facer. Pois isto é igual, é unha cousa un pouco parecida.
0: Pues
1: así que, bueno, hai que dar esa idea.
0: Pois pues está ben. Temos 5 minutos, temos 5 minutos para falar de IA.
1: Temos 5 minutos para falar de IA. Como non, vamos falar de... Bueno, vamos falar de IA así un pouco de lado.
0: Vale.
1: Apple acaba de presentar unha das denuncias máis tochas do planeta.
0: Tochas ou tontas, que entendín?
1: Gordas, das
0: vale,
1: máis grandes,
0: vale,
1: tochas.
0: Vale.
1: Contra os creadores de ChatGPT, OpenAI, porque levan varios anos contratando ex-ingenieros de producto de Apple. De feito, o diseñador que máis anos estuvo, Johnny Ive, que é o que diseñou o iPhone, bueno, todos os últimos produtos de Apple están diseñados por él, hasta fai moi pouquinho, que marchou fai uns par de anos, creo, de Apple. Ahora traballa para OpenAI. Vale, ese é o único que non nombra na súa denuncia. Pero están denunciando porque supostamente están contratando xente directamente preguntándolle por cousas que esa xente facía no seu traballo en Apple. Incluso un empleado de OpenAI accedió a un ordenador que non devolviu de Apple, desde ese ordenador accedió a documentación. Entonces, todo eso

0: tuvo Johnny Ive, Ive, que é o que diseñou o iPhone, bueno, todos os últimos produtos de Apple están diseñados por él, hasta fai moi pouquinho, que marchou fai uns par de anos, creo, de Apple. Ahora traballa para OpenAI. Vale, ese é o único que non nombra na súa denuncia, pero están denunciando porque supostamente están contratando xente, directamente preguntándolle por cousas que esa xente facía no seu traballo en Apple. Incluso un empleado de OpenAI accedió a un ordenador que non devolviu de Apple, desde ese ordenador accedió a documentación. Entonces, todo eso cando mentras Apple está usando ChatGPT por detrás. Ahora mismo, nos seus teléfonos están dicindo, vale, vamos vos denunciar por esto, pero por outro lado, esto non o vamos tocar porque é un acordo espectacular para todos. Entonces, non, que un pouco é como se di, a hipocresía, non? De, por este lado, vou te denunciar, pero por este, o acordo que temos, non me quites que me matas.
1: Sí.
0: Entón, OpenAI supuestamente quería presentar un dispositivo físico, un teléfono, parece ser. Non hai nada claro, pero hai rumores. Esto podría retrasar porque si se comprueba en Estados Unidos, esas cosas pasan. Si se comprueba que accedieron a información privilegiada, que empleados y tal, puede incluso un juzgado decir, vale, pues para asegurarme de que el producto que sacas no tiene nada que ver con que tal, voy a poner una multa, o sea, una multa no, un castigo, que el castigo será que no puedes presentar ningún producto físico hasta dentro de 4 años.
1: Bueno.
0: Vale, por ejemplo, entonces... esto así como noticia, bueno, o sea, esto es una cosa que está empezando a correr ahí a noticia, está empezando y no se sabe muy bien hasta dónde va a llegar, pero puede ser una de las denuncias y de los procesos legales más importantes en el mundo de IA. Por otro lado, vienen los chinos ahora con un modelo de IA que supuestamente es tan potente como los americanos, este es último.
1: Bueno, xa,
0: xa tiñan
1: un bastante potente, non?
0: Tiñan un, pero presentou fai uns meses, presentou Anthropic, de Claude. Resumen, porque eu digo palabras así, dou por sentado, que a xente se acorda, pero unha semana para outra, claro. 20 minutos. A empresa de ChatGPT é OpenAI, e a empresa de Claude, sería en inglés, é Anthropic. Son as dúas empresas ahora mismo que teñen os modelos máis potentes. Despois está Google un pasiño por detrás, despois está o señor de Twitter, e os de Facebook, que Meta, Instagram e tal, que están intentando tamén, pero veñen bastante atrás. Pero esas dúas son as máis importantes. Un mes saca un modelo frontera, outro mes saca o exigente, vale. Que pasa? Que Estados Unidos supuestamente asustouse de que esos modelos tiñan moita potencia e podían facer destrozos polo mundo adiante, e ahora... frénanos, en plan de, vale, primeiro vámonos probar nós, os americanos, e se vemos que isto non ten peligro para a humanidade, soltámonos.
1: Bueno, a ver se non acaban autodestruíndose,
0: Todo o mundo sabemos que os americanos son tan boa xente, sí, e agradecemos
1: sí.
0: que...
1: Sí, sí, sí, van a experimentar con eles mesmos.
0: Correcto.
1: Perdón.
0: Ahora viñeron os chinos, supostamente presentaron un modelo que é de código aberto, vai ser libre, moito máis barato que os outros e tal. Isto é un pouco das limitacións e dos os señores aranceles estes que pon Donald Trump e todas as prohibicións que pon, que o único que están facendo é conseguir que outras empresas de outros países non podan acceder a modelos e a tecnología americana. Están desarrollando eles o seu propio modelo, a súa propia tecnología, todo. Conseguiu que non foran tan rápidos, sí. Que os chinos van chegar igual,
1: sí.
0: Tamén. Vale. Eso é obvio, si non van
1: chegar. Que polo medio están deixando de facturar tamén, claro.
0: Sí, pero claro, é o problema é que os chinos, o día que cheguen, que a mostra para min que todo o mundo da tecnología, Huawei está conseguindo facer uns dispositivos cando está vetado en medio planeta por culpa de Estados Unidos, e está ahora, está chegando ahora mismo ao punto no que estaba, e vai seguir avanzando. O día que chegan, entre comillas, a ti xa non che deben nada. Claro. Entonces ti xa non podes controlar de ninguna maneira o que va a facer ou que non.
1: Pintas nada.
0: Así que vai haber bastante revuelo esta temporada co tema de modelos chinos e tal, porque a verdad que se acerca, xa non digo que chegue, se acerca ao nivel que teñen os que usamos ahora mismo. Hai un problema ahora cos precios moi grande, porque se están disparando os precios, o sea, o uso de IA a nivel oficina... De feito, había unha noticia, creo que contamos un día, que era absurda, que era como... Ahora as empresas que despediron xente para contratar...

0: gastaría, están gastando máis en IA que gastaban que a xente que tiñan contratada.
1: Bueno, pois pues, eu que
0: entonces,
1: que
0: claro, hai empresas preguntándose, merda, que facemos? Porque agora se quito a IA, non teño empleados.
1: Claro, aí estamos, a pescadilla que se
0: entonces,
1: mora, claro.
0: Bueno, pues,
1: nada é gratis, o bo, como digo, outro, hai que pagalo máis, é o que hai. Grobas, temos que deixalo. Mira, disfruta das vacas. Fai o que poidas, vémonos estes días.
0: Igualmente.
1: Vale.
0: Fin de escapada, pero as vacacións ainda son a última de julio.
1: Fago unha visita estes días.
0: Ok.
1: Cuídese. Veña. Chao.
0: Veña, chao, falamos, Alberto.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia. E ti, és máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? És máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
2: Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: La tarde es tuya. Radio Voz.
1: Os galegos e galegas, sentímonos orgullosos de tantas cousas, do noso mar, da nosa gastronomía, da nosa cultura e dos nosos verdes infinitos, porque para nós os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de miles de familias. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos. Por iso, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama ao 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quérote verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
0: La tarde es tuya. Radio Voz. Radio Voz. Alegría de vivir.
2: O sábado, 18 de xullo, Corme celebra a 34ª Festa do Percebe do Roncudo. Vive unha das grandes citas gastronómicas de Galicia, mar, tradición e un ambiente que se vive na rúa, onde os grandes protagonistas serán os Percebes do Roncudo. Música e festa todo o día, co Porto como escenario para compartir mesa, conversación e bo rollo. Se che apetece un plan de verano con auténtico sabor mariñeiro, apunta na túa axenda. 18 de xullo, 34ª Festa do Percebe do Roncudo en Corme, Ponteceso, e goza do Ouro Negro do Roncudo. Festa declarada de interese turístico. Viaxa no tempo no mercado medieval de Corcubión. Do 24 ao 26 de xullo, as rúas do fermoso casco histórico de Corcubión enchense de maxia, tradición e historia. Artesanía, gastronomía, teatro, danza, música, espectáculos, oficios antigos, personaxes medievais, contacontos e animación para toda a familia. E non perdas o momento máis esperado. Venres 24, ás 8 da tarde, recreación do desembarco das tropas do arcebispo Rodrigo de Luna. Volve a Idade Media con nós. Do 24 ao 26 de xullo, mergúllete no pasado e vive unha experiencia única no mercado medieval en Corcubión. Agardámoste.
3: Este xoves 16, as noites de cine de Carballo chegan a Sofán coa proxección de Los Futbolísimos 2, El Misterio del Tesoro Pirata. Unha divertida comedia de aventuras para toda a familia que vos manterá pegados á pantalla. A cita é de balde a partir das 10:30 da noite. Lembrade que ata primeiros de setembro haberá proxeccións en parroquias, barrios e no xardín municipal. Máis información en carballo.gal. Este verán, as noites son de cine. Agardámoste.
4: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, goza no encaixe no camiño do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, cara miñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña.

0: Seguimos en La Tarde Es Tuya y nos vamos ahora hasta Lalín, de Foz a Lalín. Tenemos allí a Julio. Hola, Julio.
1: Hola, muy buenas.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí?
1: Pues estupendo, estupendo.
0: Alégrame, Julio. ¿E ti colles vacacións pronto ou non?
1: Bueno, en principio non sei ainda cuándo, pero bueno.
0: Bueno, pois hai que... Dime.
1: Habrá que coller algo, pero bueno, non sei ainda cando, depende das circunstancias do traballo tamén.
0: Entón, claro. Estás aí un pouco espesas. Bueno, pois pues, ido levando da mellor maneira, home.
1: Non hai outra volta que levar o mellor posible, nada máis.
0: Claro que sí.
1: Si estás a gusto, tampouco non é suicidio ningún ser traballando.
0: No, contrario, é verdade. É verdade, levase ben.
1: Entón, gano.
0: Bueno, que che poñemos hoxe?
1: Pois un mix dos satélites.
0: Cal prefieres, pasodobles, cumbias, rumbas...
1: Cumbia ou merengue, bueno, é iso.
0: Veña, pois algo bailable, moi ben. E para quen lle dedicamos, Julio?
1: Bueno, pois para Iván, para Noelia, para todas as persoas maiores que están en residencia, enfermos, para Alejandra e a súa novia, e especial, pois para todas as Mari Carmes, Carmen, e sobre todo para esas mulleres que se chaman Carmen, pois que non teñen o mellor que añerir, felicidades. Para elas e para todas as mulleres, felices.

0: Is do satélite.
1: Cal prefieres, pasodobles, cumbias, rumbas?
0: Cumbia ou merengue, bueno, o dixo.
1: Veña, pois algo bailable, moi ben. E para quen lle dedicamos, Julio?
0: Bueno, pois para Iván, para Noelia, para todas as persoas maiores que están en residencia, enfermos, para Alejandra e a súa novia, e especial, pois para todas as Mari Carmes, Carmen, e sobre todo para esas mulleres que se chaman Carmen, pois que non teñen o mellor que añerí, felicidades. Para elas e para todas as mulleres, feliz.
1: Moi ben, pois que vaya tamén ben por aí o día do Carme, a seguir traballando e escoitando, Julio, alegrámonos de escoitarte, é unha aperta moi grande que te enviamos, vale?
0: Vale, graciñas,
1: gracias,
0: venga.
1: A ti, ata outro día.
0: Chao.
1: Bueno, pois vamos a bailar con esta gran orquesta, unha das favoritas de nuestra audiencia, con los satélites, con su verbenero mix, e logo a las 6 llegará el doctor Jesús Vázquez.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Este xoves 16, as noites de cine de Carballo chegan a Sofán coa proxección de Los futbolísimos 2, El misterio del tesoro pirata. Unha divertida comedia de aventuras para toda a familia que vos manterá pegados á pantalla. A cita é de balde a partir das 10:30 da noite. Lembra de que ata primeiros de setembro haberá proxeccións en parroquias, barrios e no xardín municipal. Máis información en carballo.gal. Este verán, as noites son de cine. Agardámoste.
2: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, goza no Encaixe no Camiño, do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, cara Miñea por Camariñas, capital do Encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña.
3: Viaxa no tempo no mercado medieval de Corcubión. Do 24 ao 26 de xullo, as rúas do fermoso casco histórico de Corcubión enchense de maxia, tradición e historia. Artesanía, gastronomía, teatro, danza, música, espectáculos, oficios antigos, personaxes medievais, contacontos e animación para toda a familia. E non perdas o momento máis esperado. Venres 24 ás 8 da tarde, recreación do desembarco das tropas do arcebispo Rodrigo de Luna. Volve a Idade Media con nós. Do 24 ao 26 de xullo, mergúllete no pasado e vive unha experiencia única no mercado medieval en Corcubión. Agardámoste. O sábado, 18 de xullo, Corme celebra a 34ª Festa do Percebe do Roncudo. Vive unha das grandes citas gastronómicas de Galicia, mar, tradición e un ambiente que se vive na rúa, onde os grandes protagonistas serán os Percebes do Roncudo. Música e festa todo o día, co Porto como escenario para compartir mesa, conversación e bo rollo. Se te apetece un plan de verano con auténtico sabor mariñeiro, apunta na túa axenda. 18 de xullo, 34ª Festa do Percebe do Roncudo en Corme, Ponteceso, e goza do Ouro Negro do Roncudo. Festa declarada de interese turístico.

0: Radio Voz. Alegría de vivir. Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana, cousas así son moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.

0: La tarde es tuya. Radio Voz.
1: Os galegos e galegas, sentímonos orgullosos de tantas cousas, do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos nosos verdes infinitos. Porque para nós, os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de miles de familias. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos. Por iso, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama ao 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quérote verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
0: La tarde es tuya. Radio Voz. Radio Voz, alegría de vivir.
2: O sábado, 18 de xullo, Corme celebra a 34ª Festa do Percebe do Roncudo. Vive unha das grandes citas gastronómicas de Galicia. Mar, tradición e un ambiente que se vive na rúa, onde os grandes protagonistas serán os Percebes do Roncudo. Música e festa todo o día, co Porto como escenario para compartir mesa, conversación e bo rollo. Se che apetece un plan de verano con auténtico sabor mariñeiro, apunta na túa axenda. 18 de xullo, 34ª Festa do Percebe do Roncudo en Corme, Ponteceso, e goza do Ouro Negro do Roncudo. Festa declarada de interese turístico. Viaxa no tempo no mercado medieval de Corcubión. Do 24 ao 26 de xullo, as rúas do fermoso casco histórico de Corcubión enchense de maxia, tradición e historia. Artesanía, gastronomía, teatro, danza, música, espectáculos, oficios antigos, personaxes medievais.

0: contacontos e animación para toda a familia. E non perdas o momento máis esperado. Venres 24 ás 8 da tarde, recreación do desembarco das tropas do arcebispo Rodrigo de Luna. Volve a Idade Media con nós. Do 24 ao 26 de xullo, mergúllete no pasado e vive unha experiencia única no mercado medieval en Corcubión. Agardámoste.
1: Este xoves 16, as noites de cine de Carballo chegan a Sofán coa proxección de Los Futbolísimos 2, El Misterio del Tesoro Pirata. Unha divertida comedia de aventuras para toda a familia que vos manterá pegados á pantalla. A cita é de balde a partir das 10:30 da noite. Lembrade que ata primeiros de setembro haberá proxeccións en parroquias, barrios e no xardín municipal. Máis información en carballo.gal. Este verán, as noites son de cine. Agardámoste.
2: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, goza no encaixe no camiño do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, Caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Este xoves 16, as noites de cine de Carballo chegan a Sofán coa proxección de Los futbolísimos 2, El misterio del tesoro pirata. Unha divertida comedia de aventuras para toda a familia que vos manterá pegados á pantalla. A cita é de balde a partir das 10:30 da noite. Lembra de que ata primeiros de setembro haberá proxeccións en parroquias, barrios e no xardín municipal. Máis información en carballo.gal. Este verán, as noites son de cine. Agardámoste.
2: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, goza no Encaixe no Camiño, do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, cara miñea por Camariñas, capital do Encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña.
3: Viaxa no tempo no mercado medieval de Corcubión. Do 24 ao 26 de xullo, as rúas do fermoso casco histórico de Corcubión enchense de maxia, tradición e historia. Artesanía, gastronomía, teatro, danza, música, espectáculos, oficios antigos, personaxes medievais, contacontos e animación para toda a familia. E non perdas o momento máis esperado. Venres 24 ás 8 da tarde, recreación do desembarco das tropas do arcebispo Rodrigo de Luna. Volve a Idade Media con nós. Do 24 ao 26 de xullo, mergúllete no pasado e vive unha experiencia única no mercado medieval en Corcubión. Agardámoste. O sábado, 18 de xullo, Corme celebra a 34ª Festa do Percebe do Roncudo. Vive unha das grandes citas gastronómicas de Galicia, mar, tradición e un ambiente que se vive na rúa, onde os grandes protagonistas serán os Percebes do Roncudo. Música e festa todo o día, co Porto como escenario para compartir mesa, conversación e bo rollo. Se che apetece un plan de verano con auténtico sabor mariñeiro, apunta na túa axenda. 18 de xullo, 34ª Festa do Percebe do Roncudo en Corme, Ponteceso, e goza do Ouro Negro do Roncudo. Festa declarada de interese turístico.

City. Es máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos. Es máis de arte clásica ou contemporánea. Gústache máis a maxia ou o teatro. Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.

0: Qué bien suena la música portuguesa, ¿verdad? Merece mucho la pena. Escribía nuestra compañera Manoli Sion, La Voz de Galicia. Portugal y Galicia, dos velocidades de crecimiento desde la periferia europea. Puedes llamarnos al 981 13 44 33 y decirnos qué conoces de Portugal. Es posible que no conozcas nada. Bueno, si es así, llámanos y te invitamos a que descubras algo en nuestro país vecino. Es posible que hayas ido muchas veces, que hayas ido pocas veces, que hayas planeado hacer algo en este verano de 2026 en Portugal. Pues siempre sería una buena idea. Bueno, dice Manoli en La Voz que sin necesidad de acudir a la historia no hay más que pasarse al otro lado del Miño para darse cuenta que Portugal y Galicia son territorios idénticos como las gemelas de la película Separadas al Nacer, que han evolucionado a ritmos distintos. El momento actual es tal vez el de mayor convergencia de ambos territorios en lo social, en lo territorial y sobre todo en lo económico. En gran medida por el acelerón portugués que sacudía al país, especialmente en la mitad norte, desde 2016. Aquella salida de la crisis fue meteórica, a golpe de inversiones millonarias de capital extranjero, más de 200.000 millones de euros hasta 2023, según el Banco de Portugal. La llegada de multinacionales, sumada a una serie de reformas fiscales y sociolaborales, han ido reduciendo la brecha del país vecino hasta el punto de que las economías de España y Portugal habían liderado el crecimiento del PIB en el último trimestre de 2024 en Europa. Los dos países de la península ibérica han sido los que más han crecido en términos trimestrales. Bueno, entre los principales indicadores de convergencia, aunque a una distancia, se encuentran los sueldos. Pero bueno, ambos territorios, gallego y luso, estarían en pleno ciclo expansivo de sus economías, con datos de 2025, con creación de empleo y disfrutando de las nuevas preferencias globales de consumo, que priman los servicios que producen en masa, tanto Galicia como Portugal. Estamos en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Buenas noches. ¿Qué tal?
1: Pues muy bien. Por ahí también.
0: Sí. Aquí estamos, sí, sí. Estamos muy bien, muy bien. Pensando hoy en nosos veciños portugueses.
1: Sí, pero eu nunca estuve en Portugal.
0: Eso son Tordoia. Nunca estiveches en Portugal.
1: No, mira que cerca está, pero nunca estuve.
0: Ajá.
1: Pero teño ali familiares en Oporto.
0: En Porto, sí.
1: Sí, e dín que é moi bonito.
0: Porto é unha cidade preciosa.
1: Sí. Tamén despois de aquí van moito de excursións a Portugal. Moitísimo,
0: sí,
1: moitísimo.
0: Sí.
1: Van a veña no mesmo día. En autobús. O primeiro de maio xa van sempre. Din que hai unha feira moi grande, ou máis que unha.
0: De certo. O que pasa que os días festivos nin se me ocurre ir a Valença do Miño, porque hai moitísima xente. Eu prefiro esquivar eses festivos, porque efectivamente a mitad de España vai para ali. A verdade é que resulta bastante incómodo, sí.
1: Claro.
0: Eu vou sempre fora de ese tipo de festivos, a ser posible, dos feriados, sempre fora de feriados.
1: Sei que nadan andado todo, veñen cansados.
0: Claro.
1: Pero van a máis feiras, durante o ano.
0: Sí,
1: van a varias veces.
0: E non cadrou, tiñas ou tes curiosidade por ir a Portugal? Ou sinceramente que non poideches ir? Non cadrou?
1: Non me puxo neso, pero todo o mundo fala ben de Portugal.
0: De certo. Home, ademais, tendo familia en Porto, caramba.
1: Sí.
0: Merece unha visita.
1: Sí. E tamén hai quen vai no seu coche particular,
0: Claro.
1: Todos os anos a mellor teño un día para escollido para ir.
0: Sí, sí.
1: Todo o mundo fala ben de Portugal. Pola comida, as cousas tamén, todo. Que está moi ben. Sí.
0: Pois habería que animarse, Suso, a ir a Portugal.
1: Pola parte que linda con Galicia, logo se chega.
0: Claro. É que non queda nada lonxe, todo o contrario. Claro. E ademais paga a pena, ainda que sexa a zoa fronteiriza, hai moitísimos lugares que ver, xusto na fronteira.
1: Sí.
0: Pero bueno, xa digo, tendo familia que te podas aloxar, pois sería unha idea estupenda.
1: Sí.
0: Porto
1: sí.
0: É fantástica.
1: Sabes que estuve pensando? Nadie sabemos se hai algo no outro mundo ou non. E o cerebro traballa.
0: Sí.
1: Supoñendo que hai algo máis alá, algún día que me encontrara con Elena Cácamo, aunque non nos conocíamos, pero bueno, é que me dixera, esa voz me suena. Digo eu, pois pode ser. Suso de Tordoia, la noche con Esther.
0: Pois pode ser. Nunca se sabe.
1: Diría,
0: pois
1: é verdad. Se ocurrira, tendí con ela, con outros tamén, sería
0: de
1: fantástico.
0: De certo.
1: Sí, sí.
0: A cabeza está para iso, Suso, para darlle voltas. Ese tipo de cosas fannos espabilar, fannos pensar, fannos, ¿sabes? Mm.
1: Sí,
0: crecer
1: sí,
0: tamén.
1: Sí.
0: E cada unha lle da voltas a cabeza na dirección que considere axeitada, ¿eh? Oportuna.
1: Sí. Sin problema. Esto sería unha cousa mal, ¿eh?
0: Non, claro que non.
1: No, sería algo nunca visto, pero bueno, a ver. Mm.
0: Bueno.
1: Como non sabemos que hai no outro mundo, non podemos decir sí ou non. Así
0: claro.
1: Que...
0: Home, de momento sabemos o que hai neste mundo. En este mundo sabemos unhas cuantas cousas e, bueno, pois hoxe falamos precisamente disto, de que hai cousas que coñecer que nos poden facer a vida bastante mellor, non? Coñecer algún lugar que nos queda aquí moi pertiño e que de verdade que merece a pena, paga a pena. Mm.
1: Tamén espero que me creas o que se vou dicir agora.
0: Uh-huh.
1: Oín eu hoxe no telediario que as entradas do partido de onte, creo que al menos a 2.000, 4.000, 7.000, 10.000 e hasta 30.000 euros.
0: Ajá.
1: Non creo que sea verdad, pero que hoy no te lo diría yo, ¿verdad? Es que le digo que cadena. Aunque, voy a Antena 3.
0: Uh-huh.
1: Aunque supongo que serán las de reventa, porque si no,
0: claro.
1: De reventa no
0: puedo, ¿eh? De cierto hay mucha reventa. Mira, se alcanzan esos precios, porque efectivamente hay demanda.
1: Sí, e para domingo ir ver o partido, sei que, o sea, ir ver o partido a vir 20.000 euros.
0: Xa.
1: Deben poñer a Dios a de peso, madre mía.
0: Pois mira, se fora Elena Cácamo a quen comentara isto, diría que a crise non está por ningures.
1: No, espera, claro, non está por ningures. As camisetas oficiales...
0: Isto diría Elena, ¿eh? Ela diría, está todo cheo, pero se están os partidos cheos, pero se está a xente viaxando, están os avións a tope, se todo o mundo está tomando algo por aí, onde está a crise? Ese sería o comentario de Elena, sí.
1: As camisetas oficiales, 100 euros, e sei que están agotadas.
0: Ajá.
1: Tamén dixo, outra máis, é que me fixo reír. Tamén dixo que se ganan os de España... Queren lle pedir a Pedro Sánchez que o lunes sea festivo. Non creo que o consigan, claro. Todo dixo no telediario, ¿eh?
0: A verdade é que hai determinadas cousas que son francamente insultantes.
1: Pa que se diga que
0: unha solicitude, esa solicitude de festivo por ese motivo, tento como temos os calendarios de festivos e como organizamos isto do traballo, isto do descanso, non sei, non tiña idea de que había xente dicindo ese tipo de cousas, pero pareceme insultante. Dixo, é molesto iso. É tomarse a broma moitísimas cousas.
1: Xa. Pero, pa que se diga...
0: Habería moitos motivos para facer moitos festivos, sé que a cousa vai por aí. Non, pero bueno, en fin, bueno.
1: Pois din que a vida está cara, de iso nada. Se hai tantos cuartos para ir ver un partido, moito máis haberá para comer.
0: Xa.
1: A verdade que é difícil de entender, Eu, sinceramente...
0: Non, pero trátase... Pero mira, trátase de prioridades. A cuestión é de prioridades, o sea, ten que ver con prioridades. Que é o que se pode priorizar? Non é un xuízo de valor, é un comentario. O que cada un priorice será aquilo que lle dedique tempo e cartos.
1: Xa.
0: É evidente. Pero... É evidente. Mira, eu uso, habitualmente digo algo, xa sei que vai ser políticamente moi incorrecto, de acordo? Pero vou dicir deliberadamente. A mí sempre me chamou extraordinariamente a atención. Eu digo porque, claro, estades a falar con unha persoa que non é fan do fútbol. Evidentísimamente son super, hiper, mega respetuosa con todo o que poida supoñer isto, pero... tamén estou no meu dereito de dicir que non me interesa. E aparte que non me interesa, sinceramente. E bueno, pois pero como a moitas outras cousas non lle interesan 5.000 cousas que me interesan a mí. Entón estamos todos de acordo. Cada un adica o tempo o que lle parece ben. A mí sempre me chamou extraordinariamente a atención, por exemplo, que haxa persoas, vou non dicir de forma directa, de acordo, perdón, pero que é así. Chámame moitísimo a atención que haxa persoas, por exemplo, que nunca viaxaron ca súa parella, por dicir un sitio, non? A París. Por dicir algo, non? Que nunca se lles deu por dicir vou a París camiñadona, ou vou a París, non? Digo porque habitualmente, claro, estamos a falar de público especialmente masculino, inda que agora a cousa está bastante máis separada. Pero referímonos a moitas persoas, por exemplo, que hai tempo, nunca foran a París ca súa dona, pero organizaban unha viaxe a París para ir a un partido. A mí esto siempre me resultó extraordinariamente interesante, por paradóxico. É dicir, a cuestión é o que che interesa, a prioridade, o que priorizas.
1: Chama a atención eso, a verdade que...
0: Por certo, cada un prioriza o que lle peta. E cada un organiza a cousa como lle peta, non? Pero bueno, iso yo dixen tamén unha vez a alguén que coñezo. Bueno, persoa... vou a facer así como o marco, non? Persoa que é unha destas persoas, un home... que, sabes, puido funcionar moi ben navegando pois polo mundo do non traballar, sabes, do desemprego, pero deliberadamente mantido, de acordo?
1: Escapando yo traballo.
0: Fogar de dúas persoas nos que é ela a que traballa habitualmente. El non. De acordo, pero por opción, que traballe ela, porque ela dedícase pois a calquera outra cousa, por exemplo, mirar pasar a vida. Ben, é unha situación destas completamente surrealistas, pero absolutamente real. E resulta que os coñezo os dous, bueno, hai un tempo, lembro que unha vez el estaba organizando, porque encantalle a música rock, rock heavy, etcétera, e bueno, pois quería ir a un concerto de AC/DC en Madrid. E resulta que, bueno, pois está todo contento organizando a viaxe a Madrid para ir ver a AC/DC. E lembro que tomando algo, pois un día, porque, bueno, eu tiña especial interese en quedar de cando en cando con ela, porque sei que vive unha situación bastante delicada, sabes, con esa situación que ten na casa. É unha persoa que é incapaz de separarse, incapaz de, sabes, é dicir, que é unha desas relacións estranas, pero que non sabes moi ben por que está aí. Bueno, ese é o marco, non? Eu lembro que lle dixen a él, ou seja, que ides a Madrid, sí. Ti nunca fuches con X a Madrid, verdad? Non, pero agora estás todo contento dicindo que levas a X a Madrid. Pero a realidade é que iso é mentira. Ti vas a Madrid porque te interesa a ti ir a un concerto. E ela vai porque sempre ides xuntos, inda que a ela lle dé absolutamente igual. Pero ti non levas a tua dona a Madrid, ti vas ver un concerto a Madrid e ela vai de casualidade, non? Quedou así medio cortado. E dixen, bueno, agardo que aproveites a visita a Madrid para aloxarvos nun bo hotel e para que efectivamente pois le va por aí a cear, non? Ou a facer algo interesante. Ademais de que vaya de paquete a un concerto que non lle interesa.
1: Bueno.
0: Sabes o que quero dicir?
1: Prioridades. Por unha maneira iría contenta, pero por outra tampouco non iría, porque a verdade que...
0: Claro, pero é como se a mí me convidan, non sei, a un concerto de alguén que non me guste, non vou dicir a ninguén para que ninguén se moleste, pero hai concertos evidentemente nos que para mí sería unha tortura que alguén me convidara. Sí. Inda que fora para facerlle compañía a alguén querido, pero bueno, vai ti, a mí non me gusta. Sabes?
1: Non digo nada, digo que...
0: A iso vou. Non, entón, o tema é iso, as prioridades... o que priorices, aquí lo que che interese será o que lle dediques tempo e cartos.
1: No, pero...
0: Claro.
1: Non hai escasez de cousas, porque, a ver, cando hai peso, me habrá pa comida.
0: No, é evidente que o mundo do fútbol move millóns, claro, porque interesa. Todo iso é resultado dunha demanda moi importante. Como hai demandas noutros sectores e como hai demandas noutras actividades. Tamén é verdade, por exemplo, que os concertos musicais teñen prezos cada vez máis altos. E hai xente que paga auténticas fortunas por ir ver un concerto. Fortunas,
1: Xa, pero este tamén se bota fora do rexo,
0: Bueno, por iso me fai gracia. Hai uns días, lembrades, tiñamos algún momento no programa no que se falaba de certos estilos de música presuntamente elitistas. Hai moitos concertos de música clásica gratuitos, por certo. E moitos teñen un prezo ás entradas por ver espectáculos de moitísima calidade extraordinariamente inferior á grande maioría dos concertos de música actual. Pero vamos, non ten nada que ver. E se ademais de paso tens que ir a outra cidade a aloxarte, etcétera, e comprar unha entrada porque queres quedar máis ou menos perto, ou a tens que comprar en revenda, pois que queres que che diga?
1: Sí. Pois todo isto o dixen no telediario, do mediodía.
0: Sí. Non me estrana en absoluto, nada.
1: Unha camiseta? Pues sí, unha camiseta oficial, que non sei como é oficial, nin como é, nin como é, como é oficial. 100 euros, é que sí. Están agotadas, eu non tenho nada, madre mía.
0: Bueno, demanda. Oferta-demanda, é así como funciona.
1: Claro.
0: Hoxe falamos, e cerramos, estamos en Radio Voz con Suso, hoxe falamos efectivamente, bueno, pois de que ás veces temos ao noso carón lugares que resultarían francamente asequibles e francamente bonitos e interesantes. Por exemplo, Portugal. É unha moi boa idea pensar en Portugal como destino viaxeiro. E de verdade, Suso, se tes familia en Porto, vai a Porto, fai o favor.
1: Pero eu conozco xente que en día Portugal ven dunha e xa ten...
0: Claro, porque paga a pena, porque a verdade é que é unha chulada. Aproveita. En Porto tens cantidad de cousas que ver, é unha cidade fantástica. Aproveita.
1: Pois sí.
0: Aproveita.
1: Todo o mundo fala ben de Portugal.
0: Pois claro, hai razóns.
1: Ni yo hai en escoitar a nadie mal.
0: Pois xa sabes.
1: Algo será.
0: Haberá que plantexar unha axenda portuguesa, Suso, de verdade. Anímate.
1: Pois sí.
0: Anímate.
1: Agora non hai... Mas agora non hai...
0: E seguimos.
1: Sí, igual. Non hai fronteira, nin hai nada.
0: Claro. O máis fácil do mundo é pasar. Así que, ánimo. Ánimo. E de verdade, pagará a pena. Anímate.
1: Aquí van a Fortaleza, aquí. Que vinca moi bonito. Van...
0: Fortaleza de Valença, sí, claro. Eu son fan da Fortaleza. Encántame a Fortaleza. Encántame. Darlle unha volta, ir polos comercios, ir a algún concerto, que hai moitas actividades culturais tamén, é unha preciosidade, un concerto na Fortaleza. Ten unhas vistas estupendas, e, bueno, é un sitio, paga a pena, merece moitísimo a visita. A Fortaleza é preciosa. E hai moitos outros lugares así históricos tamén, en Portugal, nas zonas de interior, que de verdade merecen a pena. Hai que animarse, Suso, hai que animarse a ir a Portugal.
1: Bueno, pues veña.
0: Imos seguir. Grazas por contarnos isto tamén. Pasa boa noite. Grazas.
1: Ala, gracias.
0: Un saudinho, boa noite. Grazas. Ata logo. Bueno, por aquello animaros tamén a llamar al 981 13 44 33 e contarnos o que opináis, o que pensáis. Estoy viendo por aquí carteles estilo vintage que hemos puesto la noche con Esther en Facebook que nos llevarían a Algesur, a Lisboa, a Setúbal, a Óbidos, a Braga, a Milfontes, a Fátima, al Algarve, a Amarante, por ejemplo, a Caldas de Raíña, a Évora, desde luego a Porto también, a Alegrete, a Belmonte, a Cascais, a Peniche, a Braganza. Bueno, hay tantos y tantos lugares. Todos estos están formando parte de unos lindísimos pósters vintage que hemos puesto hoy en la noche con Esther en Facebook. Mira, me estás recordando, por ejemplo, el momento en el que había ido a Cascais en un viaje a Lisboa y nos habíamos ido a la playa. A todo esto, claro, como íbamos a Cascais... En plan super glamour, ¿eh? Sí, unos bañadores super bonitos, unos así como especie tipo kimonos, así de estas batas de playa super chulas, unas chanclas estilosísimas. Bueno, habíamos preparado todos los looks, íbamos tres a hacer el cumpleaños a Lisboa, qué bien lo pasamos. Y bueno, pues habíamos ido a cenar a la Alfama con Fado. Y bueno, habíamos pasado unos días absolutamente maravillosos y nos habíamos ido a dar una vuelta, un chapuzón, a Cascais. Qué aventuras, ¿eh? Qué aventuras. Esto es Radio Voz. Llámanos al 981 13 44 33. Hablemos un poco. Cuéntanos qué sabes de Portugal y qué no sabes de Portugal o si te apetece ir a Portugal. En este 2026, por ejemplo, por lo visto es uno de los destinos estrella de esta zona de Europa en este 2026. Sobre todo Italia, sobre todo Portugal. Habrá que darse una vueltecita por allá. Lévame. Bueno, es una buena idea, ¿eh? Si vas a Portugal, lévame y cuéntanos. Bueno, tenemos por ahí una canción de Rita Rocha y Carolina Deslandes que se titula así, Lévame, que suena estupendamente, pero la ponemos luego. Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
2: Buenas noches.
0: Aquí estamos. Planeando viajecillos a Portugal.
2: Pues sí, medio pico para todas.
0: Igualmente. A ver todos, si buscamos un sitio con más cobertura y intentamos escucharte mejor.
2: A ver, ahora...
0: Parece que mellor. Adiante.
2: Bueno, pois, falase de Cascais, tremendo playón. ¿No?
0: Tremendo playón. Vale. Que sitio máis bonito Cascais, caramba.
2: É precioso, non?
0: É precioso, vale. Sí.
2: É como un mar con un Atlántico tamén tremendo, as veces, non? Vale.
0: Sí, sí.
2: Bueno, sí, sí.
0: A auga estaba frísima. Moi fría.
2: Te digo.
0: Pero fría, sí.
2: Te digo, sí, non? Claro que sí, non? Bueno... Bueno, tal un non contaxe unha volta por Sintra por aí.
0: Sí, non cadrou, non cadrou Sintra, non nos deu tempo.
2: Non vos deu tempo.
0: Bueno, queda pues, para a próxima, sí.
2: Queda para a próxima. É difícil cando miña nora non está aquí que non que non haya unha volta por Portugal, ademais ela ten unha amiga en Porto, non? Uh-huh. Fun a buscalos este día 11, non? A ela, a Antonio e aos meus consogros tamén. Por sí. suposto, ela é unha fanática dos pastéis de Belén.
0: Hombre.
2: Así que no viaxe de volta puxémonos moi fregos de pastéis. Bueno.
0: Qué ricos.
2: Bueno, eu fun pasar a miña lúa de mel a Figueira da Foz. O sea que que por aí empezou a cosa dos meus viaxes por Portugal, ¿no? Entonces, bueno, pues encántame ir cando teño pues algún ratiño para ir, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ten unha historia moi nosa, ¿no? Uh-huh. Xa que a señora Teresa de León, uh-huh. filla lexítima de Afonso VI de León, bueno, pues casou con Enrique de Borgoña, non? Entón o pai como dote pois concedeulle o condado do Reino de Galicia a Portugal, non? Entonces, bueno, pois o ela tivo despois un fillo, Afonso Enrique, non? E como ela pois tiña moita tendencia a situarse coa xente de Galicia, e había algúns outros nobles que non lle interesaban ese tema, entonces entraron en conflito Afonso Esponay, ¿no? Uh-huh. Entón este derrotou na batalla de San Mamede, o papa Alejandro III, creo que foi, pues promulgou unha bula no que se nomeaba a Afonso Enrique como primeiro rei de Portugal. Aí máis detalles políticos con Portugal, con o tema de Felipe II, que puido elegir como capital do reino, pois Lisboa, e bueno, pois non foi así desa maneira. Eu non noto diferencia ninguna cando vou dun sitio a outro, agora máis que non que non temos fronteira, non? Houve outro intento cando Compani proclamou a Segunda República dende o Concello de Barcelona, e entón gobernaba pois a comunidade catalana Macía, que nomea, según él, bueno, pues proclama a República Federal Catalana, en tratos co goberno que había da República, pues eles pensaban ou creían nunha república federal de estados independentes, no que tería cabida precisamente Portugal, ¿no? Entonces, bueno, pues esas cosas da política a veces non se cumplen, pero me sento tan alá como aquí, e non me noto para nada forasteiro alá ou forasteiro aquí. Para min exactamente, bueno, pues un sitio donde podo ir podo pasarlo ben, estupendamente. De feito, teño pensado que o ano que ven vou a ter pues un Erasmus en Porto, ¿no? Porque este ano non puido ser, pero para ano que ven seguramente sí que vaya a poder ser, ¿no?
0: Sí.
2: De feito, por exemplo, a miña veciña de aquí do lado do meu piso, pois ela fixo parte da súa carreira tamén de Erasmus en Lisboa. Entonces, bueno, pues creo que Portugal é un tema tan no corazón e tan noso que un está ali como se estuvera exactamente aquí, non? Temos moitas cousas afines, non? Tan afines que estamos aquí nunha mesma península, que como ti dices, pois xira, non? Uh-huh. Xira, sí. Máis no sentido das agullas do reloj, o cual puede ocurrir que cada que queda nos separemos desde videos, ¿no?
0: Sería gracioso. Lo que pasa es que, bueno, como va moviéndose a milímetros, pues efectivamente tardaría muchísimo en desprenderse, ¿no? Da fronteira con Francia. Pero bueno, tendría su gracia, ¿sabes? Esto fíxome muchísima gracia, porque estaba preparando o programa, porque nos apetecía falar de Portugal, e xusto me atopo a noticia, ¿no? E dixen, bueno, este titular é graciosísimo. España e Portugal xirando xuntas, e dixen, caramba, pois non deixa de ser certo, ¿non? Claro, estamos aquí pegadas, ademais, estamos xuntiñas. A verdade é que moitas veces non nos damos conta.
2: A verdade é que hai unha serie de...
0: Lo que temos aí.
2: De capas, sobre todo no sur, ¿no? Que,
0: sí.
2: que bueno, fan demasiada bulla en ese sentido, ¿no? E móvense, ¿no? Entonces, móvense, tal como dices, uns 4 o 6 milímetros,

0: da fronteira con Francia, pero bueno, tería a súa gracia, sabes, isto bueno, de ser... fíxome moitísima gracia, porque estábamos preparando o programa, porque nos apetecía falar de Portugal, e xusto me atopo a noticia, non? E dixen, bueno, este titular é graciosísimo. España-Portugal bueno. xerando xuntas, e dixen, caramba, pois non deixa de ser certo, non? Claro, estamos aí aquí. Estamos aquí pegadas, ademais, estamos xuntiñas. A verdade é que moitas veces non nos damos conta.
1: A verdade é que hai unha serie de...
0: Lo que temos aí.
1: De capas, sobre todo no sur, non? Que,
0: sí.
1: Que bueno, fan demasiada bulla en ese sentido, non? E móvense, non? Entonces móvense, tal como dices, uns 4 ou 6 milímetros a vano, pero si do é así, non? Ao longo de tantos millóns de anos, pois tamén se puxo desta maneira, sigue a moverse a cousa, quen sabe, despois de que pasen moitas generacións, igual lle dá esta península por navegar soa por aí, non? Eso podería ser, non? A mí encantame a música portuguesa,
0: sí,
1: non? Sí. E encantame a música de cavaquiño, escoitar o cavaquiño, pois ben tocado, me gusta acompañar, non? Onte puñes a María Oceo, non puñes na...
0: Sí.
1: Non? Sí. No, e onte puñes...
0: Algúnha vez... Sí. Non, estábamos non. Escuitando outra cousa.
1: Sí,
0: déxame lembrar.
1: Onte foi no programa de Susana, non?
0: Ajá.
1: Susana poñía unha cantiga que a Roda, me parece, de que cantaba María Oceo, non? Bueno. Pero non só María Oceo, non? A mí encantame Carmiño, non? Entonces sempre
0: Carmiño, temos posto Carmiño hai un ratiño, sí. Sí.
1: Que levo sempre
0: espectacular.
1: Un disco dela, sempre levo cando vou de viaxe,
0: sí,
1: sempre.
0: Sí, antes escoitamos a Amalia Rodríguez e a Carmiño, e logo hemos optado tamén, e vamos a escuchar alguna canción máis, por escuchar un pouco de pop e escuchar música actual indie que suena francamente bien. Hai un mundo musical absolutamente desconocido en Portugal, habría que acercarse de vez en cuando e nos sorprenderíamos.
1: Bastante, non?
0: Bastante, sí, sí.
1: Bastante, non? Sobre todo de que incluso pois hai xente como Alborán que canta a dúa con Carmiño alguna vez, non? Podía parecer estrano, pero non, ademais son voces que se complementan e teñen un gusto musical tamén moi parecido, non? Entonces, bueno, pois música portuguesa encantame, non? Encantame, Portugal encantame de arriba para baixo de lado a lado, non?
0: Sí.
1: Que é así, non? E hoxe fun cos meus consogros fun hasta Fisterra, non? Entonces meu consogro é romano, non? E miña consogra tamén, non? Entonces decían, claro, que o Finisterre, o fin do mundo, eu digo, non? Non digas eso en Portugal, porque eles saben precisamente que o Cabo de Roca a punta que está máis a oeste,
0: sí,
1: non?
0: Sí.
1: Que eso así, non? Entonces ali o poñen precisamente, non? Bueno, é así como é, non? Entonces, bueno, pues así estamos de xunguidos, non? Xunguidos e temos pois moitas augas en común, non? O Miño que máis que ser un algo que nos separa, é un algo que nos une moito, non? Bueno, anda tamén por aí o río Limia e moitas cousas, non? Temos a María la Portuguesa tamén, non? Que unha unión de María la Portuguesa con un contrabandista andaluz, non? Bueno, eso tamén nos une moitísimo a música que temos en común, e Carlos Cano tamén, non? Eso tamén, aí, non? Bueno, pois...
0: Continuemos, pois. Adiante.
1: Bueno, pois un bico para todas... E para todos, encántame, dende logo, encántame ir, dame dame o mismo estar aquí como, sí, como estar ali, coller o coche é unha gozada.